コンサートが、午後1時開演で、舞鶴市総合文化会館5月16日土曜日に、行われます。詳しいことはグッドラックプロモーション、株式会社、電話 050-0570-030707 電話 050-0570-030707 までお問い合わせください。なお先週、先々週こちらの話題をお伝えしました際に、私、神野美香さんのお名前を読み間違えておりました。濁ってね、神野様とお呼びしておりましたけれども、正しくは、神野美香様ですね、お呼びして訂正いたします。さあ、そして翌日5月17日ですけれども、ソプラニスタですね。こちらは女性ソプラノの音域を持つ男性ソプラノ歌手ということで、まあ奇跡とも、称賛されるその歌声なんですけれどもね、歌もすごいんですけれどもね、またね、バラエティとか、先日も旅番組にも出られてましたけれども、とっても楽しい方なんですよね、この方。岡本智隆さん、チャーミングで、面白い方ですけれども、もう歌はね、やっぱりそう、女性の音域なんですけれども男性の力強さもあってという、本当、まあ言われる通り奇跡の歌声だなというふうに思います。この歌声舞鶴で聴けるというのは本当に楽しみなんですけれども、こちらは、5月17日日曜日ですね、午後2時から舞鶴市総合文化会館で開催、されます。こちらも本当に、楽しみなんですけれども、こちらお問い合わせは、民音関西、06-4304-9516、民音関西、06-4304-9516 までお問い合わせください。岡本智隆コンチェルトデルソプラニスタ2026ということで開催されます。さあ、先週もね、ワールドインユニオン、まあ、ジュピターですけれどもね、英語バージョンをお届けいたしましたけれども、今週もその今回のコンサートの予定曲目の中から1曲お届けしたいと思います。この曲もイメージ変わりますね、こうやって聞くと本当に思います。岡本智隆さんで、切手のない贈り物。

この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。それでは舞鶴市からのお知らせです。こちらも音楽イベントのご紹介です。今年で結成20周年を迎える高木千鶴子ワルシャワピアノトリオによるコンサートを開催します。ピアノと弦楽器が織りなす洗練されたアンサンブルをご堪能ください。高木千鶴子ワルシャワピアノトリオはピアニスト高木千鶴子さんとポーランドが誇る世界的名手ピオトル・ツェギエルスキ氏バイオリンとチェロ・ロベルト・プトフスキ氏によるピアノと弦楽器の三重奏談です。長年の共演が生み出す息ぴったりのアンサンブルは聴く者の心を深く揺さぶります。両国の架け橋として紡がれる気品あふれる至高のハーモニーをぜひ心ゆくまでお楽しみください。開催は6月27日土曜日です。6月27日土曜日午後2時開演、舞鶴市総合文化会館大ホールでの開催です。ピアノ高木千鶴子さん、バイオリンピオトル・ゼギエルスキさん、チェロ・ロベルト・プトフスキさんです。曲目予定はグリンカ作曲悲壮三重奏曲二短調、菊田作曲エレジートリオある建築家の思い出、サンサンス作曲白鳥、ベートーベン作曲ピアノソナタ第8番第2楽章悲壮、ピアソラ作曲リベルタンゴ、メンデルスゾーン作曲ピアノトリオ第1番二短調作品49、こういった曲目が予定されています。チケットは全席自由で一般4000円、高校生以下2000円です。未就学のお子様はご入場いただけません。また有料で託児サービスも用意されています。託児サービスご希望の方は6月20日までに舞鶴市総合文化会館へご連絡ください。チケットは発売中です。販売は舞鶴市総合文化会館、エール東舞鶴店、バザールタウン舞鶴、バザールタウン綾部アスパ、西垣全店で受け付けております。お問い合わせは舞鶴市総合文化会館、電話0773640880、舞鶴市総合文化会館0773640880までお問い合わせください。世界で活躍されています高木千鶴子さん、ワルシャワピアノトリオのコンサート6月27日舞鶴で開催されます。

0: 舞鶴市からのお知らせでした。この後もお知らせに引き続きまして、赤レンガパークなどのイベント情報をお伝えしていきます。
1: 京都交通は今あなたの力が必要です。バスの運転に興味があるあなた、私たちと一緒に地域とともに愛されるバス会社を作りませんか。ただいまバス乗務職を募集中。詳しくは電話 0773-75-5000 0773-75-5000 京都交通まで。五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の中心に位置する五郎ヶ岳スカイタワー展望台は、舞鶴湾の美しいリアス式海岸と舞鶴の市街地を360度一望することができる舞鶴市屈指の絶景ビューポイントです。4月から11月の開館時間は、平日が午前9時から午後7時、土曜日曜祝祭日は午前9時から午後9時まで。入館は閉館の30分前までです。五郎ヶ岳スカイタワー展望台にぜひお越しください。夕日や夜景も楽しめますよ。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: ここで舞鶴観光協会からのお知らせです。赤レンガパークにある赤レンガショップは舞鶴のお土産が揃う赤レンガ倉庫内のショップです。赤レンガショップでは舞鶴のお土産はもちろん、近隣の海の京都や若狭エリアの商品、また他にも海上自衛隊や海上保安庁のグッズもお買い求めいただけます。赤レンガショップは赤レンガパーク3号棟にあります。営業時間は朝9時から夕方5時までです。年末年始以外は毎日営業しています。赤レンガパークお越しの際はぜひお立ち寄りください。赤レンガショップ舞鶴観光協会からのお知らせでした。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、 FM 舞鶴マリンステーション京都から、路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さて、赤レンガパークのイベント情報です。今週末5月17日日曜日は恒例の2つのイベントを開催されます。まず赤レンガバザール、赤レンガ倉庫のノスタルジックな雰囲気の中で誰もが笑顔になれるイベントを目指して開催しています赤レンガバザール。今回もたくさんの出展者の皆さんが4号棟5号棒に大集合です。5月17日日曜日朝10時から午後3時まで、赤レンガバザール4号棟、赤レンガパーク4号棟5号棟での開催です。そして同じく5月17日日曜日は赤パーファーマーズマーケットも開催されます。こちらは地域の農産物を中心としたファーマーズマーケットです。生産者と消費者がつながり、舞鶴の豊かな食文化を肌で感じることができるイベントとなっております。赤パーファーマーズマーケットは3号棟と屋外で開催されます。時間は同じく5月17日日曜日朝10時から午後3時までとなっています。さあ、そして、来週末ですね、5月24日日曜日には、舞鶴フォーク村ライブが開催されます。こちらは4号棟での開催、午後1時開場、2時開演です。入場は無料となっています。懐かしい曲や新しい曲をアコースティックな音色に乗せてお届けいたします。

舞鶴フォーク村ライブ5月24日日曜日午後2時から4号棟での開催となっています。そして今月末、こちらも恒例になっております夜レンガが開催されます。夜の赤レンガパークを楽しんでいただくイベント夜レンガ、フラット立ち寄る夜の赤レンガ、家に帰るまでの少しの時間、舞鶴赤レンガパークに寄り道してみませんか。街の皆さんにゆったり楽しんでいただける赤レンガパークの新しい過ごし方をご提案。美味しいご飯とお酒と音楽、ライトアップされたウッドデッキでお待ちしています。夜レンガは5月29日金曜日です。5月29日金曜日、夜レンガ夕方5時から夜9時まで、夕方5時から夜9時まで開催されます。さあ、それでは、ここでお便りご紹介いたします。ラジオネームひろみさんからいただきました。いつもありがとうございます。いつも温かな放送ありがとうございます。平原誠さんの手紙オンエア感謝です。砺波市チューリップフェア、前回ですかね、お話をしておりました。種類もたくさんあり、春を感じる光景見事でしたでしょうね。お天気も何よりでした。書き忘れすみません。タイトルコールのお声気になっていたところ、お話ありがとうございました、といただきました。そうですね、開局10周年ということでいろいろと振り返るお話をしていまして、この番組の一番最初のタイトルコールのところは私の声と、以前番組を担当されていました、藤本香里さん、葵さんというね、3人の声でのタイトルコールが今も使われているというお話でした。今回リクエストさせていただく曲はラウラ・パウジーニのストラニアモーリ、愛の不思議を歌われる初期の代表曲です。5月16日ラウラ・パウジーニさんお誕生日、タンティ・アウグーリ、ハッピーバースデー。BS 日テレの長寿番組小さな村の物語イタリア、高橋さんご覧になったことありますか？そうですね、チラッとね見たことあるんで、ちょっとちゃんと見たことはないんですけれどもね、長く放送されてますね。ゆったり流れる時間の中、素朴で豊かな暮らしを営む日々、ありのままの姿を追うドキュメンタリー。昨年12月、目の難病をお持ちでありながら明るくひたむきに生きる女性が紹介された時流れたのがストラニアモーリでした。彼女の背後、机の上にラウラの CD ジャケットが置かれ、なんだか嬉しくなりました。リクエストよろしくお願いいたします、ということで、ラジオネームひろみさんからいただきました。それでは聞きいただきましょう。ラジオネームひろみさんのリクエスト、ラウラ・パウジーニでストラニー・アモーリ。

ラジオネームひろみさんのリクエスト、ラウラ・パウジーニでストラニ・アモーリお聞きいただきました。さて続いては、海の京都エリアのイベントをご紹介いたします。5月24日日曜日、第41回大江山一斉登山が開催されます。場所は大江山、スタート地点宮津市の航空保安施設などとなっています。こちらのイベントは福知山市、宮津市および与謝野町にあるそれぞれのルートから山頂での合流を目指し、大江山を一斉に登山するイベントとなっております。毎年恒例で行われております。5月24日日曜日、第41回の大江山一斉登山が開催されます。各市町出発地点により集合時間は違います。宮津市の場合は8時30分の出発予定となっております。大江山一斉登山、詳しくは大江山観光開発協議会事務局、宮津市商工観光課、電話0772451625、0772451625までお問い合わせください。さらに翌週5月31日日曜日も大江山のイベントがあります。今度は第18回与謝野大江山登山マラソン大会ということで、コースは3つあります。大江山縦走コース 23.5キロ、ちりめん街道コース 10キロ、チャレンジコース 3.5キロ。中でも大江山縦走コースは大江山を舞台に緑豊かな大自然に親しみながら山頂を駆け上るんですもんね。すごいですよね。体力と精神力の限界にチャレンジしていただく過酷なコースということですけれどもね。第18回与謝野大江山登山マラソン大会は5月31日日曜日の開催です。お問い合わせは与謝野大江山登山マラソン実行委員会事務局、電話0772439026、0772439026までお問い合わせください。海の京都エリアのイベントをご紹介いたしました。さて番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。FM 舞鶴ホームページのメールフォーム、またはメール直接でもお送りいただけます。 fm@775 舞鶴.jp、 fm@ 数字で775

775maizuru.jp、 ファックスは0773770124、 0773770124、メールやファックスの場合は海の京都舞鶴赤レンガラジオ宛てと明記をお願いいたします。なおこの

けれどもね、だんだんこれから濃くなっていく季節になります。もう早くも暑い、ね、日も出てきておりますが、まだ寒暖差も大きいですので、体調管理には十分にお気をつけください。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、 FM 舞鶴マリンステーション京都から、路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ご案内は高橋啓太でした。それではどうぞ良い週末をお過ごしください。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: ラジオカフェのスタジオは私の家から歩いて5分です。文字通り市民の身近にある放送局です。民放ラジオと違ってコマーシャルがありません。そしてスポンサー企業に頼らずに市民主体の NPO が運営を担っています。私住井貴夫と言いますけれども、電波でもネットでも両方で聞くことができる、まあ、未来型の新しい市民ラジオ、魅力を感じて会員になりました。これからもラジオカフェが市民の社会や政治について自由に発言できる場所として、ラジオとしてあり続けることを心より願っています。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に

対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
2: 京都ソーシャルウェーブ。
3: これからの30分間、さまざまな社会課題の解決に取り組む方をお招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。この番組は、そうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。さて、今日はどのようなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、京都三条ラジオカフェの藤本がお届けします。よろしくお願いします。この番組は、京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さあ本日はですね、大学生の文化伝統発信、そんなテーマでお届けしたいと思います。今日スタジオには大学生の2人が来てくれてます。ではそれぞれご自身で自己紹介をしていただこうかなと思います。
4: 京都産業大学現代社会学部2回生の小野美恵です。現代社会学部ってなんかメディアコースとか地域コースとかあるんですけど、メディアコースでちょっとメディアに興味があります。
3: お願いします。そして、
5: はい、京都花鳥大学現代生活学部に在籍してます、3年の田中奈々です。よろしくお願いします。
3: お願いします。田中さんの学部も面白そうですね。
5: はい、私は火星学を勉強してます。
3: いや、こんな2人に来ていただいたんですけれども、2人ともそれぞれ2回生と3回生って言ってて、私は2人が1回生と2回生の時に知り合ったので、なんだか学年が一つレベルアップしたのを聞いて感慨深く思ってました。実はですね、ラジオカフェでは去年の8月9月ぐらいから半年間通じて、その大学生が番組を作るというプロジェクトをやっていたんです。で、そのメンバーの中の2人が今日来てくれた、2人になるわけですけれども、一体どんな番組プロジェクトだったか、少し2人からご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
4: なんか下行の企業さん、昔からの企業さん、はいにお話を聞いて、なんか下行ならではのお話を聞くような番組でした。
5: なんか京都の伝統産業や文化になんか触れ合えるような、うん、その

0: 番組を一緒に作らせていただきました。
1: そうなんですよね、番組名が京都下京伝統の町という番組タイトルで、なので、舞台となったのは下京区になるわけですけれども、お二人とも下京区にこうゆえんっていうか関わりってありましたか？
2: 本当になかったです
1: 小野さんは本当になかった。
2: 本当になかったですね。大学も上の方だし、なんか、まあ、栄えてるなぐらいで、遊びに来るぐらい。
1: 出身も京都じゃない？
2: 京都じゃなくて新潟だから、もう本当になかったです、関わりが。
1: 田中さんはどうですか？
0: 私ももう大学以外あまり行き来してなくて、なんか京都駅が、あの下京っていうのを知ってたぐらいで、それ以外はもう特に何の情報もあのなく、あの番組に参加させていただいたんで、なんかすごい勉強になりました。
1: さあ、リスナーの皆さん、は下京区や中京区の方が聞いてらっしゃる方が多いと思うんですけれども、京都府外から来られた2人なんですよね。また後ほどそのあたりの感覚の違いというか地域の違いみたいなところも伺いたいと思います。まあ、全7回、その地域下京区内の伝統産業文化等に携わられる方にお話を、伺って取材をして、それを、このラジオカフェのスタジオで取材をもとにメンバー何人かで収録をするっていう、そんな構成で、半年間プロジェクトを続けてきたわけですけれども、それぞれ2人が行ったところがちょっとずつ違うので、どういったところに取材に行かれたかもここから具体的に伺っていきたいと思います。まず小野さんから。
2: はい、私は笹谷伊織さんと、花豊造園さんと
1: 一番最後、ラスト回が、
2: あ、訓玉堂さん、
1: 訓玉堂さんですね。
2: ここの、
1: 和菓子の老舗と造園会社になります、そして最後訓玉堂さんがお香の老舗になります、田中さんは。
0: 私は笹谷伊織さんと、宮井株式会社さん、風呂敷扱っている会社さんで、あと一つはエリゼンさんっていう着物を扱っている会社さんに取材させていただきました。
1: 皆さん京都下京に特にゆかりがないと伺ってたので、今挙げたお店店舗自体もお名前は多分この取材を経て知ったっていう感じだと思うんですけど、実際にその取材に行って質問もね自分たちで考えてくるっていうこともみんなやってたんですけど、めっちゃ知れたことが多いんじゃないかなと思うんですよ、私が旗で見てて。少し質問、どんな質問をしてこんな返答があったってい こう印象的だった出来事などあれば教えていただきたいなと思いますが、どうでしょうか。
2: 笹谷伊織さんとかは、その生まれ育ちがなんだろう、お菓子屋さんとかでもなく、そのお嫁に入ってから受け継いだみたいな感じだったり、
1: ね、お話を伺った時は10代目おかみの田丸美雪さんだったんですけど、ご結婚を機に笹谷伊織に入られたとおっしゃってました、
2: そういうなんか途中からみたいな形もあるんだなって思います。最初からみたいな感じじゃなくて、
1: 確かにむしろなんか老舗にいらっしゃる方って代々継いでこられた方っていう印象が勝手にあるよね、それがまず意外だった、
2: びっくりしました。
1: なんか最後小野さんが質問でどうやったらおかみさんのように綺麗に喋れるのかって聞いてたのが印象に残りましため
2: っちゃ面白かったですね。それなんかそれこそなんかロールモデルを作ってそういう人になりたいみたいな感じでやっていくといいよみたいなこと言われて、確かにめっちゃ納得しました。
1: 笹谷伊織さんには田中さんも一緒に行かれたわけですけれども、初めての取材で、
0: もうなんかめちゃめちゃ緊張してて、なんか
1: 初回だもんね。
0: はい。でもおかみさんがすごいハキハキしてて、なんか私もなんかこんな、なんかハキハキしたなんか芯のある女性になりたいなっていうのは思いました。あと和菓子がすごい美味しかった。帰り買って帰りました。
1: 買っちゃったよね。いや、なんかそうそう、他の回もとしてなんですけど、その売ってる和菓子のことだけじゃなくて、

0: 喋ってくれた今回だったタマルさん、うん、二人一緒の取材に応じてくれた方のパーソナリティも知れるっていうのが、うん、このラジオカフェでやった取り組みのおもろい点の一つだなっていうのも思いました、うんうん、その笹谷伊織さんを皮切りに、行かれた取材で印象的だった出来事、田中さんいかがでしょう。
1: 私はあの宮井株式会社さんなんかを訪れた時に、最初あの風呂敷ってなんかちょっと自分からは遠いものやと思ってたんですけど、その風呂敷のなんかあのワインの包むのに風呂敷で包むよとか、なんかお菓子とかその買い物であの物が増えちゃった時も風呂敷だったらこうガサッと包めて便利だよっていうので、
0: 形が変わるからね。
1: そうなんです。それがなんかすごいその敷居が高かったものが、あ、やっぱ便利やからこそ今も伝わってるものだし、こうその伝統も大事だけど、その実際のその現代の生活に合うような使い方やったりデザインを工夫されてるって聞いて、いやこれ面白いなと、なんか私もこういうのをうまく使いこなして、なんかあの素敵な女性に貴婦人になりたいな将来って考えました。
0: 今のめっちゃおもろい視点やなって聞いてて思って、そのただただ質とかその高貴なものとしていいから残ってるとか、それ保存していかなければならないみたいなことではなくて、単純にほんまに便利やから残ってきたみたいな感覚って伝統においては少ないよね。なんか知らないだけだったのかもしれないけどさ、便利やから使ってんやみたいな、
1: そういうの本当にあると思います。だってなんか歴史とかでもなんか使われなくなったものってやっぱり廃れていくじゃないですか、なんかどの企業さんにてなんか見てもその共通してたのはなんか廃れがないというか、むしろその伝統をあの、まあ、重んじつつ、その現代の革新的な部分だったり新しいものを取り入れて、そのより使いやすさやったりとか、もうなんか馴染み深くするっていうのに尽力してて、なんかすごいどの企業も魅力的に感じました。
0: いやそれでいうと訓玉堂さんもそうでしたよね、
2: なんかオイルの方が今はいいみたいな、
1: なんかお香のオイルって新しいですね。
0: バリエーションも豊富やったし、そのそもそも仏壇が少なくなっている中でお香をあげるとか、そのマンションで煙が出ることへはまずみんなやらなくなっていってるからこそ、練りとか煙を使わなくてもいい香りの楽しみ方、その仏壇に手を合わせるためのお香ではなくて、単純に香りを楽しむための使い方みたいなことも提案されてらっしゃったような印象がありました、しめっちゃ気さくに答えてくれるよね。結構取材って緊張するんじゃないかなって私思ってたんだけども、二人は割と取材を楽しんでいた。
2: めっちゃ楽しかったですね。なんか全部質問答えてくれるし、なんか明るいからなんか何言ってもいいじゃないけど何質問しても本当なんか全部答えてくれてよかったです。
1: なんか私もその企業さんとその割と密接に関わるその時間って少なかったので、例えばなんか小学校の社会科研修で大人数対その企業さんみたいなのはあったとしても、その割と少ない人数でこう質問できるタイミングっていうのはあのなかなか貴重な経験やったなと思います。
0: なんかねやっぱこう少人数だと大味にならないっていうか、あのみんなが質問してたのも、自分はあの普段こう衣装関係の田中さんやとアルバイトをしていて、だからこう衣装のこう布について聞きたいんですけどみたいな、なんかその下地をちゃんとこう質問で言えるっていう、
2: 確かに
1: その分こうあのあじゃあこうあの着物関わってるんならこういうことも知りたいよねみたいな視点でこうお話ししてくださったんで、なんかすごい勉強にもなりましたし、なんか聞いててもなんか楽しかったです。
0: そして、まあ 取材をやった後で収録があるわけですけど多分皆さん初めてそのスタジオに入ってこういうブースで、あの30分、うん、あのメンバーとやるっていう体験初めてかなと思うんですけど、緊張しましたか？
2: めっちゃしました私はめっちゃしました
1: 私ももう緊張すごすぎて

0: た
1: なんかもうえどうしようみたいななんかテンパっちゃったり、うん、してました
0: でもその緊張はいい緊張だったらいいんですけど
1: えでも楽しい緊張
0: 楽しい
1: 緊張だったまだこう未知なる体験への楽しい緊張でしただから負担はなかったんですけど、はい、そのやっててそのまあ難しさもあるけどめちゃめちゃ面白いなって思いました
0: メンバーとは初めて顔合わせる人たちばっかりだったと思うんですけれども、うん、仲良くはなれましたか
2: 最初会った時でもそう大学とかも全く違うし、うん、出身地とかも全然違うからあれかなと思ったんですけどでもなんか 趣味じゃないけどなんか向かっていく方向が一緒だったというかなんか取材を通しては仲良くなれたと思います
1: 確かにみんな同じ方向性でこう質問とかだったり、うんうん、なんかその同じものに向き合ってるっていうので、うんうん、なんかまとまった部分はあるかなとは思いますあ
0: 仲間感収録なんてまさにこう無音状態を作らないようにみんなでパスを回すみたいなとこもきっとあったでしょうね、うん
1: めっちゃもうパス回しはもう最初はもうみんなの目見ながらあこの振っていいんだなんか振っていいんだとか思ったりちょっともうどうしようかなと思いながらちょっとどうですかどうですかって聞いてみてちょっとあの会話ちょっと回してなんか頑張ろうかなって思ってなんか喋ってました
0: なんかラジオの私は面白さだなとそこは思っててあの何か喋らされてしまうみたいな複数人でやってたらなんかそういうこうみんなでタッグを組むみたいなことの楽しさも感じてほしいなと思ってたのでこうすごく大変だった面もあると思うけど、うん、あのラジオをみんなフルに使ってこういろんな感情とかを動員してくれただろうなみたいなことを思ってました、うんうん後半もまだまだお話を伺いたいと思います今回ミュージックブレイクでお届けするのは、田中さんあのもう有名なこの方の曲ですね、
1: はい、あのベートーベンの曲でございますそれではどうぞ

0: 京都ソーシャルウェーブ、本日は大学生お二人、小野さん、田中さんに来ていただいてお届けしています。後半もどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、去年半年間続けてきたラジオ番組京都下京伝統の街をやり遂げて、今の所感みたいなところを伺っているわけですけれども、2人がその京都外の出身、小野さんは新潟のあたり、どの辺っておっしゃってましたっけ？
2: 一番下の富山側のところです、う
0: ん、そして田中さんが福井、
1: はい、の鯖江市です。真ん中です、
0: うんうん、でその京都に大学進学を機にこう来て、下宿を今されてるような状態ですよね、うん、はい、一人暮らしで、過ごしてみてこう自分の地域との違いみたいなことも感じることはあるかなと思うんですけど、いかがでした？田中さんからどうでしょう？
1: もう私は田舎の子やったん

0: でめっちゃ都会やなってなんか思ったり、最初はその都会なだけじゃなくてその伝統的な部分だったり、うん、その和な部分、なんか寺社仏閣とかなんかそういうものになんか触れるだけじゃなくて、なんかその京都寺社仏閣っていうイメージをその住むんならちょっと壊してみたかったっていうか、うん、もうちょっと深いところまで京都のことを知りたいなと思ったんで、なんかいろいろこの番組を通してこう見る機会が増えたので、すごい京都のことをまあちょっとは詳しくなれたんじゃないかなって思ってます、
1: うん、やっぱね、あの京都といえばっていう中に今まではもしかしたら寺社仏閣だけだったかもしれない中に着物とか、着物の中に西陣織、風呂敷みたいな、いろいろこう縦にも下横にも増えたような感じが、
0: そうです、もう私の中の頭のマインドマップがもうわーって
1: 小野さんはいかがですか？
2: もっとなんか日常的なあれでもいいですか？なんか電車が安い、
1: あ、
2: 電車バスが安すぎる、
1: 京都が安い、
2: 京都が、
1: そうか、
2: なんかバスも一律で230円
1: だし、そうです、ね、
2: この前帰省してあの新潟の糸魚川市っていう一番下のところなんですけど、うん、新潟市が上の方にあるんですけど、うん、バスで新潟市の友達に会いに行こうと思って、うん、調べたら6000円してバスが3時間弱ぐらいで6000円取られて、ちょっと痛いなと思って
1: ちょっとした旅ですね
2: そうですね、うん、往復でめっちゃかかってびっくりします。
1: そう思うと自転車でも回れるし、京都は結構移動においては楽ちんというか、うん、
2: 直線ばっかりだから道もあんまり迷わないし、楽しい、歩いてて楽しいかなと。
0: 確かになんか電車とかも調べなくていい、
2: うん、
0: 調べなくていい、もう待ってたらすぐ来るから、うんうんうん、まあ、それがあの嬉しかったですね。
1: 北か南か東西南北どっちかですしね、はい、あの間違えないっていうのもあるかも、
2: うん、
1: 二人はまあ日本海側だからこう季節の厳しさみたいなことも、冬の厳しさとか、あとその自然との距離みたいなものが京都、この市内の中心部よりは割と豊かな、
2: うん、
1: 自然豊かなところっていう印象がありますが、うん、そのあたりってどうなんでしょう？
2: イノシシが走ってます道路にイノシシいるなみたいなのは、
1: あ、それニュースにもならないくらいの、
2: ならないです、
1: 当たり前の感覚ね
2: 線路の横になんか山みたいなのがあって、そっからなんかイノシシ走ってきてるのを見たことがあって
1: 線路と近いんですね。
0: 私も線路の上で鹿がこうあのもう戦ってるみたいなあの見たことがあって、それであの鹿の影響で電車止まりますみたいな あったんで、その止まってる間はちょっと鹿の乱闘を眺めた高校生活でした
1: 全然違う地域のことを知る機会っていうのもどうですか？ありました？私はあの大分に長らくあの住んでたんですけども、大分トリニータっていうのがサッカーの、チームであって、トリニータ丼っていうのが給食で出てる、鶏とニラ丼のそうおかず、トリニータ丼っていうのが月に1回出るっていうのが結構地元だったかな。あと地域の緑牛乳っていう牛乳が出るとか、
2: 緑色なわけではない、
1: パッケージは緑と白で美味しいんですよ、コイクって。
0: それ聞いたらちょっと飲んでみたいかも
2: 気になる。
0: なんかその食べ物系で言うと、福井はあのカニ、
1: うん、
0: あのなんかセイコガニっていうあのメスのちっちゃいカニをその一人一匹もらえて、その甲羅に盛り付けて食べるっていうのがなんか一環で、そのみんな絶対その義務教育の中のどっかであって
1: 義務教育に
0: 、はい、そのもう本当に義務教育のもう一環みたいな感じであって、でそのカニとかもそのハサミ使わずにその手で蒸しってっていうか、
1: 丸々出るんだ、
0: はい、丸々出て、それ
1: 一カニ、
0: そう一カニをこうさばいてなんか食べるっていうのでありましたね。ここは食べちゃダメとか。
1: ああ、それはほんまにローカルですね。
0: はい、めっちゃローカルやと思います。
2: それ喜ぶんですかみんな？今日カニだみたいな。
0: あ、カニだ。
2: めんどくささはない。
0: でも私はもうすぐ食べたいのに、盛らなきゃいけないからちょっと待たなきゃいけないのがちょっとしんどかった。
1: どんどんみんな上達してね。
2: すごい。
1: 小野さんは。
2: なん

0: か地元がその石が有名だから、うん、あんま見栄えはそんな良くないかもしれないんですけど、なんか石の重した食べ物みたいな料理とか、地元の魚使った料理とかはありました。
1: 新潟だとお米が有名やから、うんうんうん、なんかお米とかもなんか
2: 美味しそう、
1: 美味しそう、
0: わかんないですね正直なんかどうなんだろう、
2: それで生きてきてるから、うん、そうか、当たり前になってでも美味しいと思います、うん、なんか京都でもその地蔵盆っていうものがあったりとか、うん、下京区でいうと割とその地域、あの下京の小学校中学校に通ってたメンバーのうちの一人は着物を着る日があったりする、で着付けがなんとなくできるみたいなこととか、
1: いいな、
2: その地域にいてるからこそ、うん、こう身につくものであったり知ってることとかも、うん、知らないうちにもう内面化されてることとかめっちゃあるなっていうことを、この番組を通してもみんなの話を聞いててもすごく思います、うん、で、そもそも皆さんが、まあ、2人がこの、京都下京伝統の町のプロジェクトに関わったには何か思いがあってあると思うんですよ、うん、それを、半年のプロジェクトの終わりを経てこうなんか達成できたかとか、うん、もっとこうしたいみたいなことがむしろ増えたのかみたいなことを最後に聞きたいなと思うんですけれども、うん、どうでしょうか、きっかけとか。
0: 私はなんか、なんか地元から京都に来て、うん、なんか漠然とまあ京都知りたいなとか、まあ、来てすぐ半年も経たないぐらいだったから、うん、まあ、なんか下京というよりかは京都かなって思ってたんですけど、うん、まあ、いろんな話聞いたりとかして、なんか やっぱり伝統の街だなと思ったんですけど、うん、でもなんか企業さんと話す機会とかもなかったから、はい、なんか質問とか取材とかを通して、うん、分かんないこととかいろんな話聞けたのはめっちゃ面白かったなって思います。なんか最初はラジオが好きだから、まあ、ちょっとなんか行こうかなみたいな気持ちもあって参加させてもらったんですけど、なんか今はでも地域もなんか興味あるぐらいにはなりました。なんかいろんな商業もだし、今自分がその住んでるところ、
2: はい、
0: 京都の左京区とかの方も気になるなって思います。
2: いやめっちゃ聞けて嬉しい
1: 私はやっぱその京都といえば寺社仏閣っていうより、もうちょっとなんか京都のそのニッチな部分を知りたいなと思ってちょっと参加させていただいたんですけど、その西陣織だとか、なんかその京都のなんか目立たないじゃないんですけど、そのなんかこうあまり知れてなかった部分の文化だったりとか、うん、伝統産業になんかお話聞けたり携われたっていうのが結構面白かったなって思ってます。
2: こっからもこのラジオカフェとかラジオってやっぱ今言ってくれた2人のようなことをこう達成するというか体験してもらうためのラジオ局であり続けたいなって私はすごく思っていて、なんかそれこそが地域に開くことだし、うん、私も一緒に勉強するっていうこともすごい楽しかったし、うん、やっていきたいなと思うんですけど、今後こういう伝統文化なのか、うん、それ以外なのか、うん、こういうことをラジオを通して知れたらいいな、まあ、知るじゃなくても話すとか、うん、なんかあればアイデアを2人からいただけないでしょうか。
1: なんか考えてみたのが、うん、その課題解決型の、うん、なんかラジオ番組みたいな、なんか地域に根ざした例えばなんか家事のお悩みとか、なんかそういうのだったりとか、うん、もう面白そうやなって思いました。もう伝統産業とか文化とか全然違いますけど、うん、その地域になんか根ざしたこう、うん、お悩み解決番組とかどうでしょう
2: 楽しそう、やったい
0: 私はなんか それこそ住んでるところの地域のなんかイベントみたいなのもなんかめっちゃ興味出てて、うん、なんか見たらあこういう取り組みやってるんだとかっていうのになんか視点が向くようになったから、うん、なんか結構自分の住んでる近くはなんか個人でやってるお店が多くて、だからそういう

0: じゃあ、そのこのなんか取材とか、まあ、京都の暮らしを通して、うん、もっとなんか京都っていう街について、まあ、なんか自分から足を運んで知っていきたいなっていう部分は多いです。
1: うんうん、あー、すごい、今日お二人と話せて本当に良かったです。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それでは皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
3: You're listening to 7

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: 京都市の119番です。火事ですか、救急ですか。
2: 京都市消防局は、英語、中国語、韓国、朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語の外国語での緊急通報に24時間365日電話同時通訳サービスを用いて対応しています。
3: マルケ119 para emergencias. Puede hacer su reporte en español. Un intérprete operador lo asistirá.
4: 119 chamada de emergência. Poderá relatar em português. Um intérprete irá dar assistência.
5: 119 긴급 전화입니다. 한국어로도 신고가 가능합니다. 통역 오페레이터가 신고를 도와드립니다.
6: 您可以利用中文来拨打119紧急电话。我们会有翻译服务人员来协助您。
7: 119 for the emergency hotline. You can report in English. An interpreter will assist you.
2: 京都市消防局119番ホットライン24時間外国語対応についてのお知らせでした。

どちらさんもいかがお過ごしですか。さつき晴れ、空がたこうて、風香る季節です。楽しみな新茶の季節、ようやっとお店にも並び始めましたが、今年はたこうすな。週刊京言葉ニュースのお時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに、亀岡市と岡山県の河川にのみ生息する天然記念物のアユモドキについて学ぶ特別展、アユモドキ始めましたが、京都水族館で行われてます。特別展は覗き穴式の水槽でアユモドキが岩場に潜む様子を公開してあります。アユモドキの生態と現状をまとめた映像を上映し、亀岡市での保全活動を紹介するパネルも掲示してあります。アユモドキになりきって撮影できるフォトスポットや、全長6メートルのアユモドキ登りの展示もあります。特別展は6月30日までです。アユモドキ登り、どんなんどすやろ、見てみとおすな。2つ目です。京都ゆかりの北山杉や丹後ちりめんなどを素材にした7種類の椅子が、京都市左京区の府立京都学歴祭館に登場しました。1階にはホールや展示室があり、催しの会場前や合間に休める場所の少なさが課題で、この春に17脚を置きました。木目が美しくて軽い北山杉製や、座面と製に西陣織の帯を張った椅子をはじめ、舞鶴市の風景を丹後ちりめんの生地に刺繍したシリーズもあります。担当者は、京都の文化を身近に感じながらゆったりと座ってほしいと話すといえす。北山杉や西陣織の帯を張った椅子ってどんなんどすやろ、座りに行ってみとおすな。3つ目です。京都市は関西電力の株主総会で2012年以降続けてきた脱原発依存の起案提出を取りやめます。今年3月に関電と包括連携協定を結び、対話によって再生可能エネルギーの導入などを進めるためで、原発比率の低減が必要というスタンスは変わりないとしています。京都市は関電の株を保有し、福島第一原発事故の翌年から脱原発依存を定款に盛り込むよう提案してきました。共同提案してきた大阪市は、今年も株主提案を行います。京都市はこれまでの提案が全て否決されたため、建設的ではなかったと説明し、協定の締結で関連との対話や関係構築の枠組みができたとして、提案の見送りを決めました。脱原発依存という高い目標の実現の難しさ

0: 思います。それでも対話によってより良い方向へ進むことを心から願います。初夏のこの時期はお昼間は30度近くなる日もあり、こまめな水分補給を忘れんよう気をつけてお過ごしやしとくりです。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。
1: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
2: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp でご覧いただけます。
4: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
5: ボンジョルノトゥーティ、レオナルド氏のイタリアン3分クッキーのお時間です。いかがお過ごしでしょうか？今週もですね、引き続きスタジオにラゼルさんが来ていただいて、いろいろと漫画とか食のことをちょっと聞こうかなと思っているのと、もう一つは、これからもう少ししたらイベントがあるみたいで、そのイベントの話もちょっと伺いたいなと思います。ラゼル細木さんです。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
5: はい、ラゼルさん、こういうね、食の漫画を、酒の細道っていうのを書かれてるんですけど、これ何年になりますかね？
6: もう30年以上ですね。
5: そんななの？
6: はいはい。
5: だからそれ家に置いたらバーッと30年分置いたの、
6: まあ、まあ結構ね、はい、場所取りますね。
5: 博物館やな。いやいや、全然スタイルも前と一緒、ね、これ、
6: はいはいはい、
5: モデルさんも、
6: はいはいはい、でも全巻持ってますっていうファンの人も結構おられるんで、いや場所取ってすいませんねって言ってる。
5: そういう方と会ったことあんの？
6: 時々イベントとかでね、こう会うんで。
5: ああ、それすごいな、はいはいはい。まあうちの店もね、もう15年ぐらいかな、ラズさんと知り合って付き合いなんですけど、やっぱりこう京都に来はったらいつもここうちの店来て、夜遅くまで飲んでたりちょっと出かけたりしてる仲間なんですけど、今度ところで高島屋ではどんなイベントがあるんでしょうか？は
6: いはい、毎年ね6月に京都高島屋で日本酒祭りっていうのがありまして、
5: はい、
6: でその、まあ、全国の日本酒をこう飲めるんですけど、はあ、そこで寿司バーラズウェルっていう出店がありまして、
5: ね、寿司バーラズさん作るの？寿司、は
6: いはい、いや
5: 作れない
6: 職人さんが作るんですけど、そこで ある程度一定以上飲み食いしていただくと、ちょうどその頃ね次の最新刊が出るんで、
5: こういう酒の、
6: はいはい、これの次の最新刊に、はい、サインしたものをプレゼントっていうことになってますので、はあは
5: あ、それ大きなフロアですんの？
6: そうです、いわゆる祭事フロアで、
5: はあはあはあ、
6: 今年でねもう4回目ぐらいですかね。
5: ですよね、僕も、去年ちょっと見に行った人いっぱいやったもんな、
6: は
5: い、
6: 結構ね、やっぱさすが京都だなと思って、日本酒これだけみんなねイベントに来てくださるのはさすがやなと思って。
5: そら京都和食が多いから日本酒のファンも多いし、はいはいはい、日本酒も美味しいのあるし、
6: ま
5: あ、
6: 酒どころでありますしね、はいはいはい、
5: 京都の酒は美味しいですか？
6: 美味しいですね、はいはいはい。あとその北の方にもあり、
5: はいはい、
6: 酒蔵ありますけど、はいはい、全般に美味しいですよね。
5: そ
6: うか、やっぱ
5: その話をちょっと酒のいろんな各地のことを来週ちょっと、またスタジオで聞きたいと思います。ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
5: ではチャオチャオ。
7: You're listening to

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング。
2: いじめで悩んでいませんか？ヤングテレホンはいじめ、非行問題、家庭内暴力など少年に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-841-7500 075-841-7500。 メールでの相談も受け付けています。ラジオカフェのホームページからもアクセスできます。一人で悩まず勇気を出して相談しましょう。
3: 難民ナウのお時間です。難民ナウは毎週土曜日19時から放送されている難民問題だけを扱う日本で初めての難民問題情報専門ラジオ番組です。世界で最も深刻な課題の一つである難民問題が天気予報や道路情報のように、誰にとっても身近なものになるように放送していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひこれからも聞いてください。お相手は遠田克也でした。

0: 797 Radio Cafe
1: Continuous Hit Music。
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内京都市消防局、救命講習のご案内京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM 七九七京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900、253-6900までお問い合わせください。

0: 街中一口メモ、甘栗の林満昇堂のご協力でお送りします。こんにちは、山田明弘です。ずっとお約束しておりました京都国立博物館の北野天神特別展、ご紹介したいと思いますが、いやもう人気というかすごい人だったんですよ。私が行った日には、入場料2000円取るんですけど取るんですけど、まあ北野天神さんの人気なのか、それとも様々な広報の効果なのか分かりませんが、あの呼び物の国宝北野天神縁起絵巻上級本と、ずらっと出ております。これはですね、全巻が順次公開されるということで、6回か8回か分かりませんが、掛け替えがありまして、全部行かないと全部見れないという、すごいことなんですけど、全部行く人はどれぐらいいるのか、ちょっと考えてしまいますが、まあ、とにかくその、縁起絵巻の前にはもうずらーっと人が、まあ人がて、あのご覧になっている方々がおられまして、私はもう本当チラチラとしか、見れなかったわけですが、まあ、その他にもあの興味深いものはたくさんあります。まずその、最初はですね、北野天神さんがになるまで、菅原道真さんが生きてる普通の人やという時代から始まって、でそれがまあ神さんになっていくんだけど、周りと親しみやすい、姿で、なんていうか、肖像になっていたり、それから、お人形になってたりするんですが、まあだんだんこう、親しみから怖い人になっていって、もういっぱい災いをもたらす御霊になっていくわけですが、まあ、あの中世において神様と仏様が一緒になるというのはよくある話で、北野天神さんは十一面観音やと、いうことにされてて、で十一面観音というと長谷寺やということになって、その長谷寺の十一面観音さんと、北野天神さんの結びつき、これも面白かったです。で、一番下の階、その仏像が集められているところには鬼神像という 鬼神像というのが、10体以上出てまして、これがですね、宇宙人みたいなやつなんですけど、小さいんですが、何なんか分かんないとだけどそういうものがいっぱいあるというのも面白くて、まあ、あの興味が尽きないんですが、まあ、よろしければぜひ行って、北野天神さん学問の神様としてだけではなくて、さまざまな側面に触れることができる展覧会かと思います。
1: 街中一口メモ、この番組は甘栗の林満昇堂のご協力でお送りいたしました。

0: こんにちは、ナビゲーターの音羽咲也です。今日からスタートする新番組、世界が探す今日の本音、インバウンド戦略ディレクターの野島孝則さんと一緒にお送りします。野島さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。インバ

0: ＆戦略ディレクターの野島貴則です。やっぱり音羽さんの、音羽さんの、
1: はい、はい、音羽です。
0: 音羽さんの声めちゃくちゃいいですね、
1: はい、本当ですか。野島さんもいい声ですよ。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: あの音羽さんの紹介を簡単にしたいなと思っておりまして、
1: はい、
0: ウェブ CM、YouTube、
1: はい、
0: あとはゲーム、
1: はい、
0: あとはさらにボイスコミックなどを中心に声のお仕事をされているという、
1: はい、
0: ナレーションの仕事をしているということで、
1: はい、
0: とても素敵な声でお送りできればなと思っております。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。で、私野島貴則はサントリーホールディングスが去年新規事業で大阪の心斎橋にインバウンド向けに日本茶カフェをやっていて、その手伝いをしたりとか、はい、堀江貴文さんって堀江門がいるんですが、はい、その方がプロデュースして YouTube 講演家の鴨頭義人さんが経営者として焼肉マフィアをやっているんですが、焼肉屋、はい、その焼肉屋のインバウンドの集客を手伝ったりしております。
1: すごいですね。
0: いえ、ありがとうございます。
1: はい、
0: で今日はですね、インバウンドの集客についてこの回では伝えたいなと思っているんですが、はい、本題に入る前に音羽さんに質問したいことがあります。
1: はい、
0: 金閣寺と清水寺どちらが好きですか？
1: はい、あのですね、私あの恥ずかしながらデブ症でして金閣寺も清水寺もまだ行けてはいないんですけれど、はい、どちらかというと同じ名前の滝があるので、
0: はい、
1: はい、音羽の滝、
0: あ、そうなんですね。
1: はい、ので清水寺でお願いします。
0: なるほど。では清水寺にもし観光に行くなら事前になんか調べますか？
1: はい、そうですね、調べるとしたら開門時間と、あとおすすめスポットっていうんですか、
0: はい、
1: この場所に行ったらあれを見てたらいいよとか、あそこで何を買ったらいいよじゃないですけれど、まあ、紅葉、景色が綺麗な場所があったりとか、
0: はい
1: はい、そういうのを調べたいなと思います。
0: お、なるほど。
1: はい、
0: なんで今回のテーマにもなるのですが、
1: はい、
0: 現代人の欲求は調べるという検索とする行為に現れるので、改めて知りたいからとか行きたいからとか買いたいから調べるというように検索のデータを紐解いていくと顧客のお客様の欲求が分かるので、
1: はい、
0: この欲求のデータを元にしながらどういうふうに集客につなげていけばいいのかなということをこの番組では伝えていきたいなと思っております。
1: はい、
0: なので検索データというのは嘘ついて調べることは多分ないと思うので、
1: そうですね、言えない人に人に言えないこととか
0: 言えないことも含めて
1: スマホは知ってますもんね。
0: はい、
1: はい、
0: なんで嘘偽りのないデータなので、うん、そこをしっかり見ていきたいなと思っております。
1: はい、
0: で先ほど清水寺が好きだ、行ってみたいみたいな話だったと思うのですが、
1: はい、
0: 清水寺ってどの時期が混雑するかご存知ですか？
1: はい、テレビとかネットのニュースで紅葉時期に清水寺今年も人がいっぱいだったっていうのをよく見かけるので、
0: はい、
1: 紅葉時期かなと思っております。
0: なるほど、ドンピシャで当てていただきましたね。
1: はい、
0: でこれも検索データを紐解いていくと分かることなんですが、過去5年分のデータを見ると、
1: はい、
0: 特にこの秋の紅葉シーズンが11月が増えるというデータが出ていて、
1: はい、
0: 他の月と比較するとだいたい 1.3 倍から 1.9 倍ぐらいの検索数が増えるという流れです。でやっぱり検索数が増えるというのは欲求があるからだって話なんで、紅葉シーズンに紅葉見に行きたいっていう欲求が増えるので、そこが増えていってるんだなと見ております。
1: はい、検索は欲求に現れる。
0: はい、そうです。
1: はい、まあ、だから私たちはそのデータ、本音をデータから覗き見していくんですね。
0: あ、おっしゃる通りです
1: 、はい、
0: なので今回は初回なので、
1: はい、
0: 本題に徐々に入っていきたいなと思うんですが、京都市の飲食店がざわつくデータを今日は持ってきたので、そのデータを見ながら話をしていきたいなと思ってます。
1: はい、はい、ざわつくデータ、なんかこのなんだろう、もうこの言葉がざわつきます、はい、食べるの大好きな私としてはすごく気になります、はい、どういうことですか？
0: そうですね、お父さんって、
1: はい、
0: お寿司って食べるの好き、お寿司食べるの好きで、お寿司好きですか？
1: お寿司が食べ物の中で一番好きで、
0: わ、同じです。
1: あ、よかったです
0: どんなツールを使って、はい、どんな検索の仕方をしてお寿司屋を探しますか？
1: はい、外で食べるとき、だいたい

0: 転寿司が多いんですけれど、はい、そうですね、外に行った時だと Google で、今いる場所お寿司とか、
1: はい、
0: まあ、有名店って入れたりすることもありますけど、大体はでも場所とお寿司かなと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: で今回はインバウンドについて見ていきたいなと思っておりまして、
0: はい、
1: この京都市におけるローマ字で寿司、うん、SUSHI ローマ字寿司のキーワードが、実は1年前と比較すると京都市においては半減しているというデータが今出てます。
0: はい、え、半減？
1: そうです、半減なんですよ。
0: はい、え、実際半減、あ、そっか、半減か。え、そんなに少なく
1: なってます、
0: なってるんですか。
1: はい、はい、2025年の4月のデータだと9万500京都市においてはローマ字の寿司という英語で、うん、京都市で調べてる方がいらっしゃったのですが、
0: はいはい、
1: それが今年の2026年3月のデータを見ると4万500というように、はい、半減以下か。
0: え、半分、あ、そうですね、半分以下に、
1: はい、半分以下に今なってるという状況になってます。
0: それは外国の方がお寿司を嫌いになったということではなくて、
1: あ、そうなんですよ、実は検索の仕方が変わったという流れです。
0: はい、
1: なんで今までは純粋に寿司って調べていたのが、うん、それは激減してるんですが、あるキーワードだけが前年対比で 22% 増えているというデータが出てます。
0: はい、
1: 何だと思いますか。
0: 美味しいお寿司
1: おいす、確かに。
0: おいしい寿司。
1: 調べますよね、おいしいお寿司。これは先ほど音羽さんがおっしゃってくれたように、はい、結構エリアだったりとか、近くの寿司っていう、うん、寿司ニアミーっていう、私の近く、俺の近く、僕の近くの、みたいな、はい、寿司屋教えろみたいな今検索が増えてきてます。これが、大きく伸びているという流れです。
0: 今自分がいる場所から探すってことですよね。
1: あ、そうです、おっしゃっていただいている通りで、今まで単純に寿司っていう検索が京都市内を観光していて、うん、でお腹空いたからとか、その瞬間にスマホを片手に持ちながら、ここで一番近くの寿司屋どこだろうって調べる流れに変わったというのがこの1年の大きな変化になってます。
0: あ、私もお友達がやってたやり方を真似してるんですけれど、はい、確かに今いる場所近くの食べたいものっていうので検索しがちかなと思うんで、
1: はい、
0: なんかこう言われてみて初めてなるほどって意識しました。
1: 音羽さんご自身もそう変わっていってるんですね、
0: はい、そうですね、最近多いかもしれないその検索。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: なるほど、
0: はい、その場の気分や欲求で動く自由な旅行に本音が変わってるということですね。
1: あ、そうですね、おっしゃっていただいている通りです。
0: はいはい、でも野島さん、その場で探されるってことはお店側はどうやってアピールすればいいんでしょうか。わ、
1: めちゃくちゃいい質問ですね。
0: はい、はい、集客の専門家としてアドバイスをお願いします。
1: はい、今日これが一番伝えたかったことです
0: 、はい、
1: でやはり Google マップを強化することがお店の集客につながるというデータが明確に出ています。
0: はい、
1: なんでやっぱり Google 検索がやっぱり強くなってきているので、音羽さんもさっきGoogle で調べるとおっしゃっていただいているように、
0: はい、
1: 世界も同じように動いているという流れです。
0: みんな一緒なんですね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: でやっぱり見るべきポイントがありまして、 Google マップの調べた時に、
0: うんうん、
1: 音羽さんってさっき寿司調べた時何を見ますか。
0: あ、だいたい一番上から 1,2,3 番目
1: なるほど
0: くらいで、そうですね、今やってるかとか、
1: はい、
0: あ、でも今やってるか混み具合は。
1: あ、そっか、混み具合も出ますね。
0: ゆっくり落ち着いて食べたいなって、はい、人混みがちょっと苦手なはい。
1: そっか、なるほど。
0: その二つです。
1: なるほど。確かにそこも見ますよね。
0: はい。
1: で、特に海外からいらっしゃってるお客様は、日本に滞在してご飯を食べれる回数っていうのが当然人間なんて決まっているので、
0: はい。
1: 特に失敗したくないなって思いが強いので、
0: うん、
1: どこを見るかというと、評価点、Google 口コミ、5点中のいくつなのかとか、
0: はい、
1: それがでも40件とか50件だったら信用できないなってなって、
0: そうですね、
1: はい、
0: 口コミ評価が低かったり口コミ少ないと確かにちょっと優先度は低くなってしまいますね。
1: なってしまいますよね、
0: はい、
1: なんでその部分をやっぱり強化していくことが特に京都市の飲食店はインバウンド集客において大事だなと思っておりまして、
0: はいはい、
1: その部分をどういうふうに強化していくのかということが集客の分かれ目になります。

0: きてるなと思っております。
1: はい、
0: なので改めてその部分を見ながら、でじゃあどうやってといい口コミ取ればいいのかって話なのですが、よくやってるのがお客様に、だいたい海外っていうのは10点満点でなんか話すことが多いんで、今日10点満点中いくつだったみたいな質問をして、だ
1: い
0: たいその場で海外の人ノリがいいんで10点だぜって言ってくれたら、じゃあ Google 口コミ書いてくださいみたいな流れで取っていくと高い評価点が得られて、で人っていうのは自分が言ったことに責任を持ちたがるので、その部分を自分が10って言ったから、じゃあ5ってつけてくれるような状況になるなと思っております。
1: 看板やのれんをきれいにするだけではダメということなんですね。
0: そうですね。なんでお客様の手の中にやっぱり今は集客が移ってきているので、そこをどういうふうに対応するかが特に大事になってくるなと考えてます。
1: 今すぐこの近くでお寿司が食べたいという本音が現れていますね。
0: はい、そうですね。は
1: い。いや、スマホの検索データって本当に面白いですね。
0: めちゃくちゃ面白いです。
1: めっちゃ勉強になりました、野島さん。
0: なんでこれは飲食店に限らずに、全体がやっぱり、例えば、もっとジャニーズって言ったんですかね、嵐が、復活したじゃないですか。その時、ファイブって歌がわーって出た時に、もう急激に嵐のファイブっていうのが調べられたりとか、
1: はい、
0: やっぱり飲食店だけじゃなくて、検索というのは様々な顧客の欲求に現れるなと思っているので、
1: はい、
0: そういったところをこれからも伝えていきたいなと思っております。
1: はい。ちなみに、評価点、Google マップの評価点や口コミ数以外に、なんかもっとこうしたらいいよみたいな裏技じゃないですけど、ありましたら教えてほしいです。
0: なるほど。これ、裏技はなくて、逆に今 Google はとても厳しくなってきているので、
1: はい。
0: なんでやっぱりその部分で、Google って例えば、物を上げて集客、口コミを書いてもらうっていうのはめっちゃ規約違反なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: はい。アイスサービスしますとかっていうのはダメなので、はい、ちゃんとしっかりコミュニケーションとってやっぱり集めるということが大事になってくるなと思ってます。
1: はい、いやではちょっと、Google マップの見え方を今日から皆さんチェックして見てください。はい、次回も意外な検索ワードから京都のリアルを紐解いていきます。どうぞお楽しみに。
0: お願いいたします。
1: お願いいたします。世界が探す今日の本音、お相手はナビゲーターの音羽咲也と
0: インバウンド戦略ディレクターの野島貴則でした。
1: それではまた来月お会いしましょう。5月19日日本武道館、焼肉マフィアの経営者でもある YouTube 講演家の鴨頭義人の熱狂の武道館ライブ。用意された3000席はなんと完売。どうしても行きたいという熱い声にお応えし、急遽追加の販売が決定しました。人生が変わる伝説の瞬間を共にする最後のチャンス、チケットは残りわずかです。今すぐスマートフォンで鴨頭スペース武道館と検索ください。You're listening to 79

0: 今日の音。街中の銭湯。
1: はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、大きいに。はい、ありがとう。

0: はい、ありがとうございます。
1: ね、あのね、対応を見かけるみたいな。はい。

0: There are many public baths called Sento in Kyoto. These are the lively voices of bathers in a Sento.
1: はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。ね、
2: 体を開かせる。はい。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: どちらさんもいかがお過ごしですか。さつき晴れ、空がたこうて、風香る季節です。楽しみな新茶の季節、ようやっとお店にも並び始めます。

が、今年はタコスな。週刊京言葉ニュースのお時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに、亀岡市と岡山県の河川にのみ生息する天然記念物のアユモドキについて学ぶ特別展、アユモドキ始めましたが、京都水族館で行われてます。特別展は覗き穴式の水槽でアユモドキが岩場に潜む様子を公開してあります。アユモドキの生態と現状をまとめた映像を上映し、亀岡市での保全活動を紹介するパネルも掲示してあります。アユモドキになりきって撮影できるフォトスポットや、全長6メートルのアユモドキのぼりの展示もあります。特別展は6月30日までです。アユモドキのぼり、どんなんどすやろ、見てみとおすな。2つ目です。京都ゆかりの北山杉や丹後ちりめんなどを素材にした7種類の椅子が、京都市左京区の府立京都学歴祭館に登場しました。1階にはホールや展示室があり、催しの会場前や合間に休める場所の少なさが課題で、この春に17脚を置きました。木目が美しくて軽い北山杉製や、座面と製に西陣織の帯を張った椅子をはじめ、舞鶴市の風景を丹後ちりめんの生地に刺繍したシリーズもあります。担当者は、京都の文化を身近に感じながらゆったりと座ってほしいと話すといえす。北山杉や西陣織の帯を張った椅子ってどんなんどすやろ、座りに行ってみとおすな。3つ目です。京都市は関西電力の株主総会で2012年以降続けてきた脱原発依存の起案提出を取りやめます。今年3月に関電と包括連携協定を結び、対話によって再生可能エネルギーの導入などを進めるためで、原発比率の低減が必要というスタンスは変わりないとしています。京都市は関電の株を保有し、福島第一原発事故の翌年から脱原発依存を定款に盛り込むよう提案してきました。共同提案してきた大阪市は今年も株主提案を行います。京都市はこれまでの提案が全て否決されたため、建設的ではなかったと説明し、協定の締結で関連との対話や関係構築の枠組みができたとして提案の見送りを決めました。脱原発依存という高い目標の実現の難しさを思います。それでも対話によってより良い方向へ進むことを心から願います。初夏のこの時期はお昼間は30度近くなる日もあり、こまめな水分補給を忘れんよう気をつけてお過ごしやしとくりです。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で、京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。

0: 797 Kyoto Community FM
1: 海の京都舞鶴赤レンガラジオ

皆さんこんにちは。週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。海の京都舞鶴赤レンガラジオ、高橋啓太です。今週も FM 舞鶴マリンステーション京都から赤レンガパークをはじめ舞鶴や海の京都の魅力情報を素敵な音楽とともにお届けしてまいります。約30分間どうぞ最後までお付き合いください。この番組は路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。

さて、5月も半ばに入ってまいりました。今週末ですけれども、舞鶴市総合文化会館では16日17日とですね、ジャンルもだいぶ違いますけれども2つの音楽イベント予定されております。まず5月16日ですけれども舞鶴歌謡コンサートということで、鳥羽一郎さん、山川豊さん、新野美香さん、大江豊さん、木村哲司さん、木村隆三さんというね、木村、哲司さん、隆三さんは、鳥羽一郎さんのお子さん2人もね、登場するという舞鶴歌謡コンサートが、午後1時開演で、舞鶴市総合文化会館5月16日土曜日に行われます。詳しいことはグッドラックプロモーション、株式会社、電話 050-0570-030707 電話 050-0030-707 までお問い合わせください。なお先週、先々週こちらの話題をお伝えしました際に私、新野美香さんのお名前を読み間違えておりました。濁ってね、神野様とお呼びしておりましたけれども正しくは、新野美香様ですね、お呼びして訂正いたします。さあそして翌日5月17日ですけれどもソプラニスタですね、こちらは女性ソプラノの音域を持つ男性ソプラノ歌手ということで、まあ奇跡とも称賛されるその歌声なんですけれどもね、歌もすごいんですけれどもね、またバラエティとか、先日も旅番組にも出られてましたけれども、とっても楽しい方なんですよね。この方岡本智隆さん、チャーミングで、面白い方ですけれども、もう歌はねやっぱりそう女性の音域なんですけれども男性の力強さもあってという本当、言われる通り奇跡の歌声だなというふうに思います。この歌声舞鶴で聞けるというのは本当に楽しみなんですけれども、こちらは、5月17日日曜日ですね、午後2時から舞鶴市総合文化会館で開催、されます。こちらも本当に、楽しみなんですけれども、こちらお問い合わせは、民音関西、064304-9516、民音関西、06-4304-9516 までお問い合わせください。岡本智隆コンチェルトデルソプラニスタ2026ということで開催されます。さあ、先週もね、ワールドインユニオン、ジュピターですけれどもね、英語バージョンをお届けいたしましたけれども、今週もその今回のコンサートの予定曲目の中から1曲お届けしたいと思います。この曲もイメージ変わりますね、こうやって聞くと本当に思います。岡本智隆さんで切手のない贈り物。

0: この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。それでは舞鶴市からのお知らせです。こちらも音楽イベントのご紹介です。今年で結成20周年を迎える高木千鶴子ワルシャワピアノトリオによるコンサートを開催します。ピアノと弦楽器が織りなす洗練されたアンサンブルをご堪能ください。高木千鶴子ワルシャワピアノトリオはピアニスト高木千鶴子さんとポーランドが誇る世界的名手ピオトル・ツェギエルスキ氏バイオリンとチェロ・ロベルト・プトフスキ氏によるピアノと弦楽器の三重奏談です。長年の共演が生み出す息ぴったりのアンサンブルは聴く者の心を深く揺さぶります。両国の架け橋として紡がれる気品あふれる至高のハーモニーをぜひ心ゆくまでお楽しみください。開催は6月27日土曜日です。6月27日土曜日午後2時開演、舞鶴市総合文化会館大ホールでの開催です。ピアノ高木千鶴子さん、バイオリンピオトル・ゼギエルスキさん、チェロ・ロベルト・プトフスキさんです。曲目予定はグリンカ作曲悲壮三重奏曲二短調、菊田作曲エレジートリオある建築家の思い出、サンサンス作曲白鳥、ベートーベン作曲ピアノソナタ第8番第2楽章悲壮、ピアソラ作曲リベルタンゴ、メンデルスゾーン作曲ピアノトリオ第1番2短調作品49、こういった曲目が予定されています。チケットは全席自由で一般4000円、高校生以下2000円です。未就学のお子様はご入場いただけません。また有料で託児サービスも用意されています。託児サービスご希望の方は6月20日までに舞鶴市総合文化会館へご連絡ください。チケットは発売中です。販売は舞鶴市総合文化会館、エール東舞鶴店、バザールタウン舞鶴、バザールタウン綾部アスパ、西垣全店で受け付けております。お問い合わせは舞鶴市総合文化会館、電話0773640880、舞鶴市総合文化会館0773640880までお問い合わせください。世界で活躍されています高木千鶴子さん、ワルシャワピアノトリオのコンサート、6月27日舞鶴で開催されます。舞鶴市からのお知らせでした。この後もお知らせに引き続きまして、赤レンガパークなどのイベント情報をお伝えしていきます。
1: 京都交通は今あなたの力が必要です。バスの運転に興味があるあなた、私たちと一緒に地域とともに愛されるバス会社を作りませんか。ただいまバス乗務職を募集中。詳しくは電話0773-75-5000、 0773-75-5000、 京都交通まで。五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の中心に位置する五郎ヶ岳スカイタワー展望台は、舞鶴湾の美しいリアス式海岸と舞鶴の市街地を360度一望することができる舞鶴市屈指の絶景ビューポイントです。4月から11月の開館時間は平日が午前9時から午後7時、土曜日曜祝祭日は午前9時から午後9時まで、入館は閉館の30分前までです。五郎ヶ岳スカイタワー展望台にぜひお越しください。夕日や夜景も楽しめますよ。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: ここで舞鶴観光協会からのお知らせです。赤レンガパークにある赤レンガショップは舞鶴のお土産が揃う赤レンガ倉庫内のショップです。赤レンガショップでは舞鶴のお土産はもちろん、近隣の海の京都や若狭エリアの商品、また他にも海上自衛隊や海上保安庁のグッズもお買い求めいただけます。赤レンガショップは赤レンガパーク3号棟にあります。営業時間は朝9時から夕方5時までです。年末年始以外は毎日営業しています。赤レンガパークお越しの際はぜひお立ち寄りください。赤レンガショップ舞鶴観光協会からのお知らせでした。この時間は海の京都

舞鶴赤レンガラジオ、 FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通。海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さて、赤レンガパークのイベント情報です。今週末5月17日日曜日は恒例の2つのイベントを開催されます。まず赤レンガバザール、赤レンガ倉庫のノスタルジックな雰囲気の中で誰もが笑顔になれるイベントを目指して開催しています赤レンガバザール。今回もたくさんの出店者の皆さんが4号棟5号棟に大集合です。5月17日日曜日朝10時から午後3時まで赤レンガバザール4号棟、赤レンガパーク4号棟5号棟での開催です。そして同じく5月17日日曜日は赤パーファーマーズマーケットも開催されます。こちらは地域の農産物を中心としたファーマーズマーケットです。生産者と消費者がつながり、舞鶴の豊かな食文化を肌で感じることができるイベントとなっております。赤パーファーマーズマーケットは3号棟と屋外で開催されます。時間は同じく5月17日日曜日朝10時から午後3時までとなっています。さあ、そして、来週末ですね、5月24日日曜日には、舞鶴フォーク村ライブが開催されます。こちらは4号棟での開催、午後1時開場、2時開演です。入場は無料となっています。懐かしい曲や新しい曲をアコースティックな音色に乗せてお届けいたします。舞鶴フォーク村ライブ、5月24日日曜日午後2時から4号棟での開催となっています。そして今月末、こちらも恒例になっております夜レンガが開催されます。夜の赤レンガパークを楽しんでいただくイベント、夜レンガ、フラット立ち寄る夜の赤レンガ、家に帰るまでの少しの時間、舞鶴赤レンガパークに寄り道してみませんか。街の皆さんにゆったり楽しんでいただける赤レンガパークの新しい過ごし方をご提案。美味しいご飯とお酒と音楽、ライトアップされたウッドデッキでお待ちしています。夜レンガは5月29日金曜日です。5月29日金曜日、夜レンガ夕方5時から夜9時まで、夕方5時から夜9時まで開催されます。さあ、それでは、ここでお便りご紹介いたします。ラジオネームひろみさんからいただきました。いつもありがとうございます。いつも温かな放送ありがとうございます。平原誠さんの手紙オンエア感謝です。砺波市チューリップフェア、前回ですかね、お話をしておりました。種類もたくさんあり、春を感じる光景見事でしたでしょうね。お天気も何よりでした。書き忘れすみません。タイトルコールのお声気になっていたところ、お話ありがとうございました。といただきました。そうですね、開局10周年ということでいろいろと振り返るお話をしていまして、この番組の一番最初のタイトルコールのところは私の声と、以前番組を担当されていました、藤本香里さん、葵さんというね、3人の声でのタイトルコールが今も使われているというお話でした。今回リクエストさせていただく曲はラウラ・パウジーニのストラニアモーリ、愛の不思議を歌われる初期の代表曲です。5月16日ラウラ・パウジーニさんお誕生日、タンティ・アウグーリ、ハッピーバースデー。BS 日テレの長寿番組小さな村の物語イタリア、高橋さんご覧になったことありますか？そうですね、ちらっとね見たことあるんで、ちょっとちゃんと見たことはないんですけれどもね、長く放送されてますね。ゆったり流れる時間の中、素朴で豊かな暮らしを営む日々、ありのままの姿を追うドキュメンタリー。昨年12月、目の難病をお持ちでありながら明るくひたむきに生きる女性が紹介された時流れたのがストラニアモーリでした。彼女の背後、机の上にラウラの CD ジャケットが置かれ、なんだか嬉しくなりました。リクエストよろしくお願いいたします。ということで、ラジオネームひろみさんからいただきました。それでは聴きいただきましょう。ラジオネームひろみさんのリクエスト、ラウラ・パウジーニでストラニー・アモーリ。

ラジオネームひろみさんのリクエスト、ラウラ・パウジーニでストラニ・アモーリ、お聞きいただきました。さて続いては、海の京都エリアのイベントをご紹介いたします。5月24日日曜日、第41回大江山一斉登山が開催されます。場所は大江山、スタート地点宮津市の航空保安施設などとなっています。こちらのイベントは福知山市、宮津市および与謝野町にあるそれぞれのルートから山頂での合流を目指し、大江山を一斉に登山するイベントとなっております。毎年恒例で行われております。5月24日日曜日、第41回の大江山一斉登山が開催されます。各市町出発地点により集合時間は違います。宮津市

の場合は8時30分の出発予定となっております。大山一斉登山、詳しくは大山観光開発協議会事務局宮津市商工観光課、電話0772451625、0772451625までお問い合わせください。さらに翌週5月31日日曜日も大江山のイベントがあります。今度は第18回与謝野大江山登山マラソン大会ということで、コースは3つあります。大江山縦走コース 23.5 キロ、ちりめん街道コース 10 キロ、チャレンジコース 3.5 キロ。中でも大江山縦走コースは大江山を舞台に緑豊かな大自然に親しみながら山頂を駆け上るんですもんね。すごいですよね。体力と精神力の限界にチャレンジしていただく過酷なコースということですけれどもね、第18回与謝野大江山登山マラソン大会は5月31日日曜日の開催です。お問い合わせは与謝野大江山登山マラソン実行委員会事務局、電話0772439026、0772439026までお問い合わせください。海の京都エリアのイベントをご紹介いたしました。さて、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。FM 舞鶴ホームページのメールフォーム、またはメール直接でもお送りいただけます。 fm@775maizuru.jp、 fm@775maizuru.jp、 ファックスは0773770124、 0773770124。メールやファックスの場合は海の京都舞鶴赤レンガラジオ宛てと明記をお願いいたします。なお、この番組は収録でお送りしております。お送りいただくタイミングによってはご紹介が遅くなることもありますので、どうぞご了承ください。さあ、5月も半ばに入ってまいりました、ね、木々の緑ももうだんだんと濃く濃くなっていきます。まあ、グラデーションも美しいですけれどもね、だんだんこれから濃くなっていく季節になります。もう早くも暑い、ね、日も出てきておりますが、まだ寒暖差も大きいですので、体調管理には十分にお気をつけください。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ご案内は高橋啓太でした。それではどうぞ良い週末をお過ごしください。

0: 79.7
1: Radio Cafe.
0: Radio Cafe.
1: Kyoto Sanjo Radio Cafe.
0: 79.7 Cafe.
1: Kyoto Sanjo Radio Cafe.
2: Yo, yo. 毎月第2土曜の夜10時からお届けしているルームヨーヨーパ。この番組はですね、スパイシーな社会批評の後にジューシーな音楽が楽しめるっていうちょっと変わった番組です。なんやようわからんでしょう。気になった人はですね、ぜひ毎月第2土曜の夜10時ルームヨーヨーパへお越しください。お待ちしております。

kiss me. Fresh.

0: 797 Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 今日の音。京福電車。

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe。You're listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.

どちらさんもいかがお過ごしですか。さつき晴れ、空がたこうて、風香る季節です。楽しみな新茶の季節、ようやっとお店にも並び始めました。が、今年はたこうすな。週刊京言葉ニュースのお時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに、亀岡市と岡山県の河川にのみ生息する天然記念物のアユモドキについて学ぶ特別展、アユモドキ始めましたが、京都水族館で行われてます。特別展は覗き穴式の水槽でアユモドキが岩場に潜む様子を公開してあります。アユモドキの生態と現状をまとめた映像を上映し、亀岡市での保全活動を紹介するパネルも掲示してあります。アユモドキになりきって撮影できるフォトスポットや、全長6メートルのアユモドキ登りの展示もあります。特別展は6月30日までです。アユモドキ登り、どんなんですやろ、見てみとおすな。2つ目です。京都ゆかりの北山杉や丹後ちりめんなどを素材にした7種類の椅子が、京都市左京区の府立京都学歴祭館に登場しました。1階にはホールや展示室があり、催しの会場前や合間に休める場所の少なさが課題で、この春に17脚を置きました。木目が美しくて軽い北山杉製やラメント製に西陣織の帯を張った椅子をはじめ、舞鶴市の風景を丹後ちりめんの生地に刺繍したシリーズもあります。担当者

方は京都の文化を身近に感じながらゆったりと座ってほしいと話しといです。北山杉や西陣織の帯を張った椅子ってどんなんどすやろ。座りに行って見通すな。三つ目です。京都市は関西電力の株主総会で2012年以降続けてきた脱原発依存の起案提出を取りやめます。今年3月に関電と包括連携協定を結び、対話によって再生可能エネルギーの導入などを進めるためで、原発比率の低減が必要というスタンスは変わりないとしています。京都市は関電の株を保有し、福島第一原発事故の翌年から脱原発依存を定款に盛り込むよう提案してきました。共同提案してきた大阪市は今年も株主提案を行います。京都市はこれまでの提案が全て否決されたため建設的ではなかったと説明し、協定の締結で関連との対話や関係構築の枠組みができたとして提案の見送りを決めました。脱原発依存という高い目標の実現の難しさを思います。それでも対話によってより良い方向へ進むことを心から願います。初夏のこの時期はお昼間は30度近くなる日もあり、こまめな水分補給を忘れんよう気をつけてお過ごしやしとくりです。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺でおおきにごめんやす。

0: FM797 京都三条ラジオカフェ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。

0: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
1: 難民ナウのお時間です。難民ナウは毎週土曜日19時から放送されている難民問題だけを扱う日本で初めての難民問題情報専門ラジオ番組です。世界で最も深刻な課題の一つである難民問題が天気予報や道路情報のように、誰にとっても身近なものになるように放送していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひこれからも聞いてください。お相手は遠田克也でした。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、市所、まちづくり推進担当窓口

ージ、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め怪我の予防を図るとともに誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わずどなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 毎月第2土曜の夜10時からお届けしているルームヨーヨーパ。この番組はですね、スパイシーな社会批評の後にジューシーな音楽が楽しめるっていうちょっと変わった番組です。なんやようわからんでしょう。気になった人はですね、ぜひ毎月第2土曜の夜10時ルームヨーヨーパへお越しください。お待ちしております。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

難民ナウのお時間です。難民ナウは毎週土曜日19時から放送されている難民問題だけを扱う日本で初めての難民問題情報専門ラジオ番組です。世界で最も深刻な課題の一つである難民問題が天気予報や道路情報のように、誰にとっても身近なものになるように放送していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひこれからも聞いてください。お相手は遠田勝也でした。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト、京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: 希望の方は電話で京都 075-253-6900 までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jpch。
2: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM。
4: 京都三条ラジオエクスプレス。この番組は夢総合研究所の協力でお送りいたします。여러분안녕하십니까이열차는라디오엑스프레스입니다이번역은교토산조라디오카페입니다이번역에서내리실고객께서는준비하시기바랍니다みなさんこんばんは、そばかつじです。ラジオエクスプレスにご乗車いただきありがとうございます。で、本日の乗務員そばかつじでございます。あと本日はゲストをお迎えしてまして、ちょっと韓国の昔話ちょっと終わったところでちょっとショーブレイクでございます。ではゲストの紹介いたします。ではどうぞ。
5: 昨年の9月以来の登場となります、東京から参りました三好と申します。
6: 同じく昨年の9月以来に来た田村明子です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。ということで、この列車仕立ての車、番組ではありますけども、ここで列車の話、鉄道の話ですね、を、お二人にしていただこうと思いまして、本日は来ていただきました。よろしくお願いいたします。
5: お願いいたします。
6: よろしくお願いします。
4: はい。ということなんですけども、今日は何のお話でしょうか。
5: またちょっと続きになっちゃうんですけれど、昨年、何回に合併された仙北の話にはなるんですが、
4: はい、
5: ちょっとまだ少ないものではあるんですけれど、南海色になった車両をちょっとじっくりとまた見てみたいという、はい、今回の趣旨は、はい、ですね。
4: 南海色、多分、なかなかリスナーの方はお分かりじゃない方もいらっしゃるかもしれませんけども、もともと仙北高速鉄道っていうのがあったんですけども、それが、南海電鉄に、九州合併だっけ、あれ。
5: 九州合併ですね。
4: 九州合併されましたね。されましたね。それで、当然走ってる電車が、仙北と南海と色が違ったんですけど、それを、仙北の車両を南海の色に塗り替えるっていう作業があったんですよ。で、それを、それ見たいという話で、今回、それにまつわるお話を主にしていただくことになります。
5: はい、
4: 私はすでに何回か目撃しました。
5: ああ、羨ましいです。
4: たまたま南海沿線に行く用事がありました、ね。
5: ああ、そうですよね。
4: はい。見せていただきました。はい。
5: あとは残るとしたら、昔のカラーがちょっと残るぐらいですよね。
6: そうね、復刻版カラーね。
4: 復刻版、
6: あと、無塗装と。
5: まあ、
6: うん。
4: 高野線の本当に無塗装、ね、あれ走り始めた頃は南海さん塗料の出すお金もなくなったのかって言われたっていう。
5: あ、そこまでだったんですか。
4: いやいや、そうじゃないんだけど、この無塗装の電車を見て沿線の人がそういう心配したらしいんですよ。
5: あららららららら、あ、誤解方ですね。
4: なるほどなと思いましたけども、今だとそんなに珍しくはないですけどね。でも東急もありましたよね、無塗装。
5: あ、まあ、6000系とそうですよね、7000系と車両がほぼ同じでした、うん、
4: はい、ですよね、うん、で、どっちにしても、あの頃のあった東急車両の製造ですから、まあ、コンセプト一緒ですよね。
5: あと、はい、あとさらに言えば、京王3000系ですね。
4: 京王3000系、あれもそんなのがあった気がする。
5: まあ、はいはい、地方でもだいぶ引退が進んでありますけどね、もう。
4: そうですね、あの辺りがもう、古参組に入っちゃってます
5: からね。入っちゃってますからね。
4: 地方でもね。だからまあまあ、どんどん変わっていくんだろうなと思ってます。
5: まあ、北陸に流れた、浅野川に流れた方も、ほぼいなくなっちゃいましたからね、
4: あれ
5: も。
4: そうですね。あれ、今、なんだっけ、メトロの電車に買った、
5: ね。東京地下鉄の03です。旧江戸地下鉄の、そうですね。
4: あれに買っちゃいましたよね。
5: あと、今度は群馬の上信だか上毛でしたっけ、
4: あれもそういう路線ですよね。
6: 上毛。
5: もう、確か何本か流れ始めてますから。
4: ね、だからもう、そんな、もう、なんか、

0: 時が経つのが早いなと言いますか。
1: それは感じますね、やっぱり。
0: ね、うん、まだまだ、ああ、新しい、こんな新しいのが来た、地方にも行ったんだ、と思ってたんですけど、うん、いや、もう子さんなんですよね。
1: まあ、車両綺麗なんですけどね、本当にまだまだ。
0: ねえねえ。
2: うん、ああ、そうそう。
1: あとは四国の伊予鉄道ですか。
0: 伊予鉄道、そうですね。
1: なんか、新型、うん、入り始めてましたからね、もうね。
0: 琴電に来年新車が入る。あれは京急の流れかな。
1: そうですかね。
0: 京急の OEM みたいな電車が入りますね。あの、
1: あ、はいはいはい。はい、
0: 多分新車だからもう中古車両で手頃なのがないみたいですね。
1: ああ、そうですね。なんか1500にするんじゃないかっていうふうに見てたぐらいでしたかね、皆さん、やっぱり、ね。
0: 1500はいかないんですね、あれ。
1: そうなんですよね。見て聞いてびっくりしたんですけど。
0: ね。それで、でもなんか京急のあの辺、何系だっけ、今、新しく出てる。
1: ああ、そうですね。
0: 1600、1800、あの辺。
1: 1000とかそうですよね。
0: あの辺の同じのの、顔だけ見たら一緒で色違いみたいなのが。
1: ああ、あります、あります。
0: ありますね。あれが多分、どうなんでしょうね。京急が発注するのに一緒に乗せたみたいな感じですかね。
1: ああ、まあ、ありますよね、そういうのもね。
0: うん。だから、総合車両は少なかったら、多分受注しないから。何回さん、それで断られてますもんね。
1: それで今もう、近畿かなんかに切り替わっちゃってますもんね。
0: 近車になってますね。だから、そういうのもあるから、まあ、何回もだいぶ雰囲気変わってますね。変わってますね。まあ、それと、それこそ、さっきも言ってた、あの、鉄道模型の方も興味ありますけどね。6000の、その昔のバージョンの、が、加藤さんから出たとか。
1: 出たですよね。
0: あと、ポポンデータさんから、今、8300系の高野線とか、南海線とか出てますよね。
1: 出てます、出てます。ね、
0: あの辺、ちょっとまあ、私も狙ってはいるんですけど。
1: ああ、ちょっとお値段張りますけど、
0: そうですね。お値段張りますね、でも。年に1本ぐらいしか買えない。
1: ああ、まず皆さん育っちゃいますよね、本当に。
0: そうなんですよ。そこから2ヶ月に分けて買うとかね。
1: ああ、まあまあ。
0: になっちゃいますよね。まあでも、どうぞどうぞ。私たちだけ一人で喋ってて申し訳ないです。
2: あと、南海の無塗装の、なんかヘッドマークも、撮影しました。
1: あ、昔のね、昔のマーク。
2: 撮影したりね。
1: これちっちゃいやつですよね。
2: そう。あとは、
1: そう。あとは、温泉の方の復元でしょ、
2: ね、あ、温泉の復元、うん、
1: あのサザンと通常ノーマルの7100系でしたっけ、
0: はいはい、うん、あの旧塗装ですね、
1: ええ、時々復元同士でなんかくっつけてる時もありますよね、
0: あのなんかね緑の濃淡ですね、京阪とは違う、はい、
1: ただ復元が各駅単独で動いてるってことはそうそうないという
0: あ、ないですね、確かに、
1: で出た頃に一遍だけ見ただけでしたもん、本当に我々も、はいはいはい、私たちも、はい、
0: なるほどなるほど、
1: その後はずっとくっついてばっかりです
2: そうね、
0: そうなんですか、それはそれでも本当にどうでしょうか、あの東京沿線ご出身だったと思うので何回はちょっと通ずるものがあって、
1: いやー、製造元が一緒っていうせいか、なんか作り方も本当に似てるんですね。
0: 似てますよね。
1: まあ、そういう話になっちゃうかもしれないでしょうけどね。
0: ね、あの、車体長が何回の方が若干長いですけども。
1: まあ、昔の大阪の帝国車両の流れ組んでるって話も聞いてますけど、その関係でなんか、ずっと東京で作り続けてたっていう。
0: ね、それでまあまあ、今は近車になっちゃって雰囲気変わっていくかもしれませんけど、今後。でもまあ。
1: だから次の特急車とかの どのようになるかなんですよね。
0: ですよね。あの、グラン天空かなんか今度出てくる。じゃあ、2000系改造でしたっけ、
1: ああ、そうです。なんかもう、あさってなんか、ナンバー駅のあの、一番端っこのホームでなんかお披露目会やるようですけど。
0: ああ、はい、あの短いホームですね。
1: 近々、
0: はいはい、
2: うん。
0: ね、それもまた楽しみではありますね。まあ、それのと高野山行きましょうって話ですけど。どうなんですか、あと、くど山追加停車ぐらいですね、あれでも。
1: ああ、そうですね。
0: ね、カムロは省略しちゃうんだと思ってたんですけど。まあ、とは言いながら、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。なので、ちょっと名残は惜しいですけど、また、次の機会にお楽しみにしましょう。はい、本日、乗務員そばかつちでございました。はい、あと、お客様は、三好さん、田村さん。このお二人に来ていただいております、はい、本日はどうもありがとうございました、
1: ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: イバンニョグンウリヨリチャイトマジマンニョゲ到着かけすみだオズルンレディオエクスプレスルヨンゲチショソーテダニカムサミダアニョギーカシプシオ

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 私はマリオ&コトノの放送をもう十数年間やってるんですけども、これがまた素晴らしい放送で、なかなか聞いている方は評価高いんですけど、まあ、あまりなか聞いておられない方も多いというね不思議な番組です。皆さん方がもし放送しようと思ったら NHK か民放しか喋るところがなかったんですけども、ここでは自分でお金出すと、放送ができると。これはもうすごくね待ち望んでた放送局なんです。だからここで、まあ、十数年喋ってるんですけど、全然ネタが途切れないというね、不思議な番組だと思うんです。皆さん方もね、いろんな場所でいろんなことを発信していかないといけない世の中になっていると思うので、ぜひ会員になっていただいて自分の放送を自分でやると、ということは自分の放送局を自分で持ったということになりますので、世の中がバッと広げる感じになります。ぜひお仲間になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 知らない子。
1: はい、皆さんこんばんは。門天竹丸の音楽交友録、お時間になりました。今夜もどうぞよろしくお願いをいたします。今夜は珍しくですね、京都三条、ラジオカフェのスタジオから、なんとなんと大きい方のスタジオでですね、6人がこの部屋入っております。部屋というよりもスタジオですね。今日は特集ということで、5月17日に、原口純子さんがですね京都に来るということで、ライブもあるということで、その、ライブの、オープニングアクトを務めていただきます。5人林の方が、スタジオに入っていただいております。早速ですね、私の横の方からご紹介、5人ですよ、5人よろしくお願いいたします。それではどうぞ、メンバー紹介よろしくお願いいたします。
2: はい、私は、はい、ギター担当しております新藤信道と申します。
1: 新藤さん、はい、
2: あだ名はどんちゃんです。
1: どんちゃんよろしくお願いいたします。そして、
3: 私上田健二です。バイオリン担当しております。ちっちゃい時からやってたんですけど、途中スポーツの方に入りまして、
1: はい、
3: また、50年後にまた音楽に目覚めて、音楽をまたやろうということで、
1: はい、
3: やり始めてこのメンバーで今日に至っております。はあ、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。
4: はい、ギターとマンドリン、ここではマンドリンも担当しております、はい、井上雄介と申します。ここではどういうわけかジミーちゃんと呼ばれております。どうぞよろしく。
1: ジミーさん、
4: ジミーちゃんになった。
1: ジミーちゃん、はい、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
1: はい、どうぞ。はい、モンテンさん行きましょう。
5: はい、はいはい、毎度毎度モンテンでございます。このスタジオ久しぶりに呼んでいただきましてありがとうございます。
1: はい、
5: ベース担当しております。
1: はい、
5: 以上です。
1: 何それ。はい、ちょっとかね、もともと音楽一緒にねこの番組やってたんですよ。
5: そうです、
1: モンテン竹丸ということ で、
5: あ、そうです。
1: はあ、ファーストネーム入れて
5: またね私の名前つくて
1: 商売や
5: なんだ。
1: 商売。そしてしんがりでございます。どうぞ。
6: ピアノを担当しております中田と申します。皆さんからワンちゃんと呼ばれています。
1: はい、
6: あの理由は簡単でして、
1: はい、
6: 小学校1年の時に2年かな、巨人ファンやったと。
1: あ、
6: そして私の名簿の順番が1番やった
1: と。
6: あ、そういうことでございます。
1: 昔は生年月日で、ね、
6: そうそう
1: 言ってたんで。
6: そうです、そうです。
1: 4月の
6: 12日のものですね。
1: 僕ら全然知りませんけど。はい、そういう、5人の方で、5人林ということで、楽しくバンド活動をされているということで今日ラジオカフェに来ていただきました。先ほどちょっと言いましたように、5月の17日、原口純子さんのライブが、ね、大志道ちょっと、南に行ったところのミンクというスナックといえばスナックなんですけど、
3: そうです ね、 スナックですね。
1: はい、そこで、この5人さんの5人林が、オープニングアクトをしていただきます。楽しいライブになると思いますけれど、原口純子さんは我々古いもう何十年ね、モンテンさん、
5: そうです、
1: はい、知り合いでございまして、5月の17日の、6時オープン、6時半、夕方ですけれどね、6時半、スタートということで、チャージがちょっとお高いんですけれど3500円、ワンドリンク、それとフード、おつまみ付きという

0: ということで、3500円でやらせていただきます。
1: 決して高くはないです。
0: あ、そうですか。
1: 原口さん値打ちあります。
0: あとでね、原口純子さんの CD を、かけさせていただきますけれど、どんなライブになるかなということで、オープニングアクトの、次の週はですね、オープニングアクトのされる五人林さんの生演奏をこのスタジオで、にぎにぎしくやっていただくというやっていただくということで、はい、ね、そもそも五人林という、バンドは、成り立ちはどういう形で、作っていかれたんですかね。
2: まあ、1年前です。まだ若いんです、このバンドはね。あ、
0: バンドメンバーね、
2: はい、でそれぞれがそれぞれの自分たちの持ちのバンドで、はい、されてて、
0: はい、
2: でまあ私がやらへんかと、
0: うん、
2: で小学校の、そういう宴会があった時に、
0: はい、
2: まずモンテンさんとチミちゃんがやってたので、
0: うん、
2: で昔実はジミーちゃんとは大学時代のブルーグラス研究会っていうものの先輩後輩でありまして、え、そんなとこにいたんかいなと僕が卒業した時に彼が入学したという、僕とちょうど5つ違うんですね。でモンテンさんとは先ほど言ったように私若い時そのソフトボール野球関係が好きやったもので、
0: はい、
2: でそういうとこで相手の同コンピッチャーやったよね、うん、モンテンさんは。ノーコンピッチャーでみんなが、おい、ノーコン、ノーコンって言われて、まあ、やじられて、
0: はいはいはい、
2: まあ、楽しく、10年ほどやってたんです。で、私は、ね、その後少年野球の監督をして。
0: 監督してはったんですか。
2: 監督も25年やっててね。まあ、そのまでに体育振興会を35年やってましたから、まあ、そんな感じで体育系ということで、
0: はい、
2: 23歳の時に、
0: はい
2: はい、移って、はい、で、それからずっと体育系だったんです。しかしある時に、まあ、体育、私ももう、年が年ですので、
0: はい、
2: で、もうこれでは、いつまで経ってもしんどい話をずっとしててもしゃあないな、ちゅうことで、ね、音楽っていうことをもっぺんやってみやないかと、若い時にやってたね。
0: なるほど。
2: で、それをやり始めて、ひゅっと横見ると、こっちにどん兵衛さん、どん兵衛さんとはその、もう5年ぐらい前から一緒に、フォークソングとか、
0: はい、やったあたりですね。
2: いろいろとやってまして。で、向こうのワンちゃんは、幼稚園、小学校、中学、あ、中学は違ったね、と、同窓生なんですね。
0: あ、そうですか。
2: で、そういうことである同窓会で、うん、いや、こんなことやって、ね、あんたもせえへんかっていうことで、誘ったら、やりたいと。で、彼は彼で、やっぱり自分のそういう一人でやってる、はい、はい、があって、でそこのところで、まあ、やろうってことがあって、で、この5人が結集したということで、まあ、これ紹介したらすぐに、まあ、楽譜とこの、譜面があったら、大体皆さん、ぴゅっと引かはるさか。
0: あ、なるほどね。
2: まあ、それもちょっと深掘りしていくわやないかと、この5人林っていうメンバー。
0: はい。
2: ということで、まあ、1年経った、はい、ということですね。
0: ああ、素晴らしいね。
2: そうですね。まあ、楽しいし。
0: ね、楽しい、ね。楽しいね、やっぱりね。
2: もう、やっぱり自分らで一緒に、まあ、深掘りもちょっとだけしようやないか、いうことですけど、まあ、今この年になったら深掘りもなかなかね、難しいことになってますけれども、まあ、深掘りするっていうことは皆さん音楽が好きやから、
0: ね、
2: はいはい、それに目指してやるやないか、い
0: う
2: 一生懸命皆さんやらはりますし、はい、やってくれはって、まあ、それがまた ね、
0: はい、
2: いいことですし。
0: 今度その、先ほど言いましたように、5月の11日、
2: ね、そうですね。
0: 上田さんのお知り合いのお店で、はい、いうことで、はい、ご無理を言いまして、原口純子さんのライブをするということで。はいはい、
2: そうですね。
0: さあ、原口純子さんってどんな人やと。で、もう聞かれたことはあると思うんですけれど。
2: 一度前の
0: 聞かれました。
2: はい。店でやっておられた時に。
0: ああ、そうですか。
2: 一遍参加させてもらいますけどね。
0: ちょっとラジオ
2: 弾き語りの。
0: はい。弾き語りのギターの上手の、
2: はい、
0: 今日ちょっと CD をね、持ってきておりますの で、
2: そうです、ね、
0: 代表曲のセピアという曲をちょっと聴いていただきましょうか、うん、はい、よろしくお願いいたします。

0: はい、原口純子さんの、CD からセピアという曲を聴いていただいております。
1: 泣けますな、泣けますね。
0: ほんまに本番はもっと泣けるかもわからないです ね。
1: そうそう、
0: はい、何しろオープニングアクトが五人林さんでということで、
1: は
0: い、
1: それはええ意味でか
0: 永遠終わりね、そういう、素敵なライブが、5月11日6時から夕方6時オープンということで、6時半スタート、オープニングアクトが、今日ゲストに来ていただいております五人林の方々を務めていただきます。来週もまたこの番組に、演奏、生演奏をしていただきますので、楽しみにしておりますので、まあ、ライブを、久しぶりのライブですかね。どうなんですかね。あそこで、お店でやるのは初めてですね。
2: いや、あのね、はい、2回目なんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: 前はね、ビアホールで、私の友達のね、ミュンヘン。ミュンヘンっていうところで。
0: この近くですよね。
2: そうです。ね、50名ほどのお客さんの前で。
0: はぁ。
2: 何曲やったかな、6曲7曲ぐらい、
0: すごい、
2: あ、皆さん乗ってもらってね、
3: 乗りが
2: かった。私はあのどっちか言ったら、まあ、彼横にジミちゃんも私もブルーグラスカントリーをやってたんで、
0: はいはいはいはい、
2: そういうカントリーの曲から入って、まあ、フォークソングも当然やりますし、演歌もやりますし、
0: 演歌もやらなかったんですか、
2: はい、
0: これも 何かのご演歌、
2: ご演歌なかなか言わはりますなっていうことでね、なかなかその時も乗って、
0: うん、
2: でやはり参加のメンバーも我々の年齢ぐらいの人ですね、
0: は
2: あ、いい、
0: そうですね、ノリノリで
2: ノリノリで過ごせました、
0: はあ、ね、
2: はい、
0: そういう、五人林さんの素敵な一面がまた見られるかも分かりませんし、また原口純子さんの素敵な歌声ギターと、聞けるかも分かりません、聞けるんです、来てくれはったら必ずですね、はい、そういうなんで、素敵な、五人林さん、来週は生演奏で、この番組で、演奏していただけるということで楽しみにしております。今日はこの辺で、お別れをさせていただきます。来週よろしくお願いいたします。さよなら。
2: よろしくお願いします。

0: I know everybody whose heart is still thumping. He died. That a beat is. I know everybody whose heart is still thumping. Is drinking, shooting, snorting, or smoking on some.
1: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe.
2: 79.7 de FM.
3: FM 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe の番組表をご希望の方は、住所、氏名と、あなたの好きな番組名を書いて、お電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都 075-253-6901、または E メールで、info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: 797 Radio Cafe。
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 停電への備え。夜に停電すると真っ暗になります。懐中電灯を今すぐ使える場所に置きましょう。スマートフォンは普段から充電をしておきましょう。明かりがあると安心です。

0: 797.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

どうもこんばんは、大島拓郎です。この番組は実験音楽や現代音楽、ノイズ、サウンドアート、それからフィールドレコーディングなどですね、まあ、世の中にはこうポップスとはちょっと異なるサウンドの世界があります。この番組ではそういったちょっと変わったサウンドの活動というものをカジュアルに至ることを通して皆さんにもサウンドやりたいと思ってもらえることを目指します。番組の進行は京都市在住のサウンド作家大島拓郎です。もう気づかれている方もいらっしゃるかもしれませんが、僕には発音症といううまく言葉が出せない障害があります。ですので、この番組はですね、まずもノイズにあふれた実験的な内容になるのかなと思います。この番組先週までは、いろいろマイクロフォンとかを用いて街中で、特殊な録音をやってまいりました。まあ、その、

先週までの試みとしては、まあ、街ではいろんな音が鳴ってますけども、それを、まあ、いわゆるこうマイクの LR といいましょうか、右と左のマイクをうまくこう操ることによって面白い音響効果を得ようとするような、そういった実践をやってまいりました。で、今回はそれのまあ発展系といいましょうか。で、今回ですね、これまでいろいろな、街中で音を取って聞きましたけども、その音をいわゆるこう、バーチャルの空間、ゲームとかで制作で使われている、Unity というソフトウェアがあるんですけども、Unity 上に自分で今まで取ってきたサウンドを、まあ、置いてですね、いろんなこう街中のサウンドが置いてあるゲーム空間を、まあ、自分がプレイヤーとなって歩き回って、でそのゲーム空間の中で僕が先週までやったような、まあ、フィールド録音をやってみようという、まあ、つまり簡単に言うとゲーム内のフィールド録音っていうのを今日はちょっと試みてみようと思います。で実際今 BGM 流れてますけども、この BGM も今サウンドオブジェとして、まあ目の前にありまして、そこから今音が なってます。ちょうど今あの BGM 終わってしまいましたけども、でこれに対して今から、そのサウンドオブジェが目の前にボックスのようなものがあるんですけども、それに対してこう距離を、近づいたり遠ざかったり、あとこうゲームのプレイヤーが右に向いたり左に向いたりすることによってちょっと音の位置が変わりますので、まずはその様子を見てみると思います。まずは単純に、画面に近づきますね。オブジェに近づきます。今こんな感じでちょっとサウンドが大きくなりますね。逆に遠ざかると音が遠くになっていって小さくなります。どんどん遠ざかっていってます。こんな感じで、もう一回近づきますね。で今オブジェに近づいてます。でこの状態で例えば右に向いたりすると音がちょっと左側の方から今流れてます。今度逆にプレイヤーが左側の方に行くとオブジェが右の方に動いて音が右から鳴るっていう、もしラジオを聞かれている方とかイヤホンとかで聞いていただけると、音の位置が変わっているのが分かるかなと思います。今プレイヤーがぐるぐる回してます。多分 BGM からちょっとこうぐるぐる回ったりする様子とかあるかな。こんな感じです。で今回はこの今広大なゲームのフィールドがあるんですけども、その中をいろいろサウンドオブジェが今置いてありますので、そのサウンドオブジェの中をちょっと今ゆっくりと歩いてみようと思います。ちょっとじゃあちょっと近づいてみますね。遠くの10メートルぐらい先の方にですね、サウンドオブジェの群れがあるので、それにどんどん近づいていきます。

今ですね、だいたい目の前に3つぐらいオブジェが、サウンドオブジェがあって、そこからですね、音が鳴っています。左側の方にはこう中華料理のかなの料理の音があったり、目の前には工業の雰囲気ですかねシーンの音が鳴っています。ちょっとミシンに近づきますね。左側からミシンが鳴って、右側に、今氷を食べているような音が鳴ってるかな。ちょっといろいろまたサウンドオブジェがたくさんあるので、いろいろ歩き回っています。

聞こえてますとね、サウンドが途切れてるのはちょっと僕のパソコンの通りが遅くてちょっと音が途切れてるのかもしれないですね。いろんなオブジェが並んでますのでその間を通ってみます。

今日のこの ゲーム空間は結構こうまだ特に畳広い空間に対していろんなサウンドオブジェを適当に置いてみている状況なんですけども、まあ、実際はこれ本当に京都の街とかのデータとかがあればそれの空間に対して実際に、まあ、街で撮った音をその正確に位置合わせとかをしたりしたら京都市役所で鳴っているような音が鳴ったりとか京都駅に鳴っているような音が鳴っていて、まあ、それをこうゲーム空間の中で、まあ、こうフィールド録音って言いましょうかね、その環境音を流しながら録音して音を聞いて楽しむみたいなことができるのかなと思いました。単純になんかね、オブジェたちは単にこうずっと音声を録しているだけではあるんですけども、それに対して、こうサウンドオブジェ、まあ、こうプレイヤーはその空間を歩き回って、まあ、こう演奏するような感じですね。今までこう街中を歩き回ることによってこう、もしね、こう音のこうきっと耳に入る音の声っていうのを演奏して聞きましたけども、まあ、今回はそのゲーム空間を歩き回ることによって、まあ、この演奏をしているとも言えるのかもしれません。もう一度じゃあちょっと BGM のオブジェがあるところまで帰ってみようと思います。同じようなところをちょっとぐるぐると歩いてますので、ちょっと同じような音素材ばかりになってますが、もっともっと、いろんな音を配置していったら、もっといろんな演奏ができるのかなとは思いますね。ぐるぐるこうプレイヤーを右回りに回すだけでも音の位置が変わったりとか、

0: の会話をする際は必ずマスクを着用してください。
1: バーチャルでこう音を取っていけば、今までこうサウンドたくさん取ってどうやってこう演奏に使うか悩んでましたけども、ちょっとなんか新しい演奏方法が出そうな気がして感じてます。まあまだちょっとねただただノイズが鳴ってるだけみたいですけど、実際今ゲームの画面を見てみて結構面白い画面になっているので、これはねもっと音響的にこうラジオを通してでも感じ取れるように工夫していきたいなと思います。じゃあ BGM の方のあるサウンドボックスの方に向かっていきます。
2: ありがとうございます。
1: というわけで、まあ、今日はこういった感じで、ゲームエンジンの音響というソフトですねを用いて、いろいろ今まで自分が撮ってきたサウンドのオブジェ、サウンドアーカイブを、まあ、もうちょっとこう空間内で演奏できるような、ものに挑戦してみました。まあ、これまだまだ今日は実験段階でしたけども、もうちょっといろいろ工夫をして、もうちょっとなんか、これじゃなきゃできないような体験とか、発明していきたいなと思いますね。というわけで今日の放送はここまでです。大島拓郎がお送りしました。それでは皆さんご一緒にサウンドやろうぜ。

0: 今日の音。日の用心、表紙木。
1: はい、それでは出発いたします。ただいま立正学区の年末警戒、立正消防組合によって行われます。それでは皆さんどうぞよろしくお願いします。こちらは立正消防分団です。日の用心。日の用心。
2: In the winter of Kyoto, people clap two blocks of wood together as they walk around the neighborhood at nightfall and call attention to fire prevention.
1: はい、それでは出発いたします。ただいま立正学区の年末警戒、立正消防組合によって行われます。それでは皆さんどうぞ。

ちらは立正消防分なんです。火の用心。火の用心。

指に挟んだままのタバコが消えもせず燃えてるの。

バコ。一人で燃える私を恋に身を焼いてるのあなたの心はあの人Yeah.

ちょっと前なら覚えちゃいるが、1年前だとちょっとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。

0: あの人探してたって？私が陽子よ。いろんなところで働かされたわ。人には言えないようなことも二人のためだと思ってしてきた。でも疲れちゃった。逃げちゃったの1年前。子猫と一緒にね。
1: あんたあいつに追われてるよ。
0: ごめんね、あなたにまで迷惑かけて。ここにも訪ねてきたんだってね。今マネージャーに聞いたわ。あんなに惚れ合った仲なのにどうしたんだって。マリとのゴタゴタの後は神戸にいたの。もちろん一人で。
1: あんた今でも気があるね。

確か半年前に辞めたはずです。なんでだね、マリのお客取った言うてね、空もえらい騒ぎですわ。そんな子に見えまへんでしたけどな。まあなんせ人気変えてもたらいてられまっかいな。あんたあの子のなんだんねん。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

皆様こんばんは。ミッドナイトミミ明日のヒント。この番組はパーソナリティ自身のこれまでの経験や出会った人々を通じていた言葉をご紹介し、明日へのヒントにつなげていただこうとの思いからスタートする番組です。今夜の言葉は、一番幸福なものには比較がないです。世の常として、相手や何かと比べ自分の状況が上回っているか、そうでないか確認する、そんな生き方をしてきた、せざるを得なかったという方も多いと思います。果たしてそれが幸せだったかといえば、疑問に感じる部分もあったのではないでしょうか。ものすごくお腹が空いて帰宅した時、炊飯器に残る白米で握った塩むすびのおにぎりを食べ、お茶を飲んだ時の幸福感はとても高いものだと思います。例えば塩むすびのおにぎりと牛肉のステーキを比べると、値段も旨味も全く異なります。自分でも空腹時に食べた塩むすびのおにぎりとお茶を飲んだ時の喜びは、その比較にならないほどの記憶だったと思います。これが比較がないといった状態です。一番幸せなものに出会った時は、比較は後回しになります。小さな赤ちゃんが幸せそうなのは、そういうことではないでしょうか。見るもの、聞くもの、触るもの、全てに対して何も比較するものはなく、幸福を感じながら生きていく。真の喜びを知ることにより無常感もなくなっていく、そんな感じではないでしょうか。現実世界から比較を除いて生活することは考えにくいと思います。ただ比較ばかりの中にいると疲れてしまい、何が自分に合って何が合わないのか、何が良くて何が良くないのかが分からなくなる時があります。そのような時は少し立ち止まって比較から離れてみる

本当に自分にとって必要なものは何かを考えてみる。日々の生活の中でそういった時間を持って考え対応することが時には大切になってくるのではないでしょうか。これを実践するために自己を律することはなかなか難しいものですが、この行動の継続が長い目で見ればプラスに転じるのではと感じています。この言葉で皆様の心が少しでも豊かになりますように。それでは素敵な週末をお過ごしください。おやすみなさい。

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: いじめで悩んでいませんか？ヤングテレフォンはいじめ、非行問題、家庭内暴力など少年に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-841-7500 075-841-7500。 メールでの相談も受け付けています。ラジオカフェのホームページからもアクセスできます。一人で悩まず勇気を出して相談しましょう。

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

when you did that to me. I knew somehow this

これって虐待かな？でもどうすればいいの？そんな時は迷わずに勇気を持って相談してください。子ども虐待 SOS は子どもの虐待に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-801-1919 075-801-1919。 あなたの電話が子どもたちを救います。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: to heaven.
1: You are listening to 797 Radio Cafe.

0: every beat of my heart said it true. 'Twas a moment like this.
1: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe.
2: Sanjo Radio Cafe. Radio Cafe.
3: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。皆さんで楽しく備えましょう。

0: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。
1: This is 79.7 FM。
0: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: 京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお

京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 街中一口メモ、天栗の林満昇堂のご協力でお送りします。こんにちは、山田明宏です。ずっとお約束しておりました京都国立博物館の北野天神特別展、ご紹介したいと思いますが、いやもう人気というかすごい人だったんですよ。私が行った日には、入場料2000円取るんですけど取るんですけど、まあ北野天神さんの人気なのか、それとも様々な、ね、広報の効果なのか分かりませんが、あの呼び物の国宝北野天神縁起絵巻上級本と、ずらっと出ております。これはですね、全巻が12

0: 公開されるということで、何回か6回か8回か分かりませんが掛け替えがありまして、全部行かないと全部見れないという、すごいことなんですけど、全部行く人はどれぐらいいるのか、ちょっと考えてしまいますが、まあ、とにかくその、演芸巻の前にはもうずらーっと人が、まあ人がて、ご覧になっている方々がおられまして、私はもう本当チラチラとしか、見れなかったわけですが、まあ、その他にも興味深いものはたくさんあります。まずその、最初はですね、北野天神さんがになるまで、菅原道真さんが生きてる普通の人やという時代から始まって、でそれがまあ神さんになっていくんだけど、周りと親しみやすい、姿で、なんていうか、肖像になっていたり、それから、お人形になってたりするんですが、まあだんだんだんだんこう、親しみから怖い人になっていって、もういっぱい災いをもたらす御霊になっていくわけですが、まあ中世において神様と仏様が一緒になるというのはよくある話で、北野天神さんは十一面観音やと、いうことにされてて、で十一面観音というと長谷寺やということになって、その長谷寺の十一面観音さんと、北野天神さんの結びつき、これも面白かったです。で、一番下の階、その仏像が集められているところには鬼神像という鬼神像というのが、10体以上出てまして、これがですね、宇宙人みたいなやつなんですけど、小さいんですが、何なんか分かんないとだけどそういうものがいっぱいあるというのも面白くて、まあ、興味が尽きないんですが、まあ、よろしければぜひ行って、北野天神さん、学問の神様としてだけではなくて、さまざまな側面に触れることができる展覧会かと思います。
1: 街中一口メモ、この番組は天栗の林満昇堂のご協力でお送りいたしました。

京都府交通安全協会から思いやりの京都交通安全川柳のお知らせです。京都府内のコミュニティ FM9 局が毎月お題を出しています。5月のお題は FM 舞鶴から五郎ヶ岳です。舞鶴湾を見渡せる五郎ヶ岳はリアス式海岸の美しい景色が楽しめる舞鶴を代表する人気スポット。展望タワーからの眺めは近畿百景にも選ばれ、多くの人々に親しまれています。そんな五郎ヶ岳と交通安全、2つのテーマを入れて575で一句お寄せください。締め切りは5月30日土曜日です。応募はどなたでも大歓迎。京都が好きな方、思い出のある方、ぜひご参加ください。応募方法は京都府交通安全協会のホームページから思いやりの京都交通安全川柳で検索してください。入賞作品の発表は6月23日火曜日

京都府内のコミュニティ FM 究極の放送で紹介します。思いやりを言葉に乗せて、あなたの一句をお待ちしています。

これって虐待かな？でもどうすればいいの？そんな時は迷わずに勇気を持って相談してください。子ども虐待 SOS は子どもの虐待に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-801-1919 075-801-1919。 あなたの電話が子どもたちを救います。

You're listening to 797 Radio Cafe.

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: どちらさんもいかがお過ごしですか。さつき晴れ、空がまた凍って、風香る季節です。楽しみな新茶の季節、ようやっとお店にも並び始めましたが、今年はタコースな。週刊京言葉ニュースのお時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに、亀岡市と岡山県の河川にのみ生息する天然記念物のアユモドキについて学ぶ特別展、アユモドキ始めましたが、京都水族館で行われてます。特別展は、覗き穴式の水槽でアユモドキが岩場に潜む様子を公開してあります。アユモドキの生態と現状をまとめた映像を上映し、亀岡市での保全活動を紹介するパネルも掲示してあります。アユモドキになりきって撮影できるフォトスポットや、全長6メートルのアユモドキのぼりの展示もあります。特別展は6月30日までです。アユモドキのぼり、どんなんどすやろ、見てみとおすな。2つ目です。

0: 京都ゆかりの北山杉や丹後ちりめんなどを素材にした7種類の椅子が京都市左京区の府立京都学歴祭館に登場しました。1階にはホールや展示室があり、催しの会場前や合間に休める場所の少なさが課題で、この春に17脚を置きました。木目が美しくて軽い北山杉製やラメント製に西陣織の帯を張った椅子をはじめ、舞鶴市の風景を丹後ちりめんの生地に刺繍したシリーズもあります。担当者は京都の文化を身近に感じながらゆったりと座ってほしいと話すといいです。北山杉や西陣織の帯を張った椅子ってどんなんどすやろ。座りに行ってみとおすな。三つ目です。京都市は関西電力の株主総会で2012年以降続けてきた脱原発依存の起案提出を取りやめます。今年3月に関電と包括連携協定を結び、対話によって再生可能エネルギーの導入などを進めるためで、原発比率の低減が必要というスタンスは変わりないとしています。京都市は関電の株を保有し、福島第一原発事故の翌年から脱原発依存を定款に盛り込むよう提案してきました。共同提案してきた大阪市は今年も株主提案を行います。京都市はこれまでの提案が全て否決されたため建設的ではなかったと説明し、協定の締結で関連との対話や関係構築の枠組みができたとして提案の見送りを決めました。脱原発依存という高い目標の実現の難しさを思います。それでも対話によってより良い方向へ進むことを心から願います。初夏のこの時期はお昼間は30度近くなる日もあり、こまめな水分補給を忘れんよう気をつけてお過ごしやしとくりです。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。
1: FM797 京都三条ラジオカフェ。

0: 信。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
2: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
3: 79.7
4: 背景おじいちゃんおばあちゃん、この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りします。
5: 私のおばあちゃんたち、高倉小学校宮坂つむぎ。私のおばあちゃんは2人います。神戸に住んでいるおばあちゃんと長野に住んでいるおばあちゃんです。まず神戸のおばあちゃんについて話します。神戸のおばあちゃんはとても料理が上手です。シュニッツェルという豚肉を揚げ焼きにした肉料理を作ってくれます。他にもコーンスープやポテトサラダ、お味噌汁、カレーライスなどたくさん作ってくれます。どれもとっても美味しいです。特にシュニッツェルが好きで、おばあちゃんの家に行ったら毎回食べます。またとても優しく遊んでくれたり、お菓子を買ってくれたりします。アイス作りも手伝ってくれます。でもおっちょこちょいでよく忘れ物をします。そしてよく笑う、とっても優しいおばあちゃんです。次に長野のおばあちゃんについて話します。長野のおばあちゃんもとても料理が上手です。特に

0: ハヤシライスやカレーライスはとても美味しく、この前遊びに行った時には3回もおかわりをしました。またゲームなどいろいろ買ってもらえていつも嬉しいです。あと美味しいリンゴを家に送ってくれます。他にも夏にはトマトやトウモロコシ、キュウリなども送ってくれます。毎年とても美味しくていつもワクワクしています。私のおばあちゃんは2人ともすごく優しいです。あんまり遊びに行く機会がないので、お正月やお盆ぐらいしか会えないけど、おばあちゃんと一緒にいる時間を楽しみたいです。私は2人のおばあちゃんが大好きです。
1: つむぎさん、2人のおばあちゃんがおられるのですね。とっても羨ましいです。そして2人ともお料理が上手ということで、とってもいい環境にいるなと思いました。中に書いてくれているシュニッツェルというお料理、初めて聞きました。どんなんかなと思って調べたところ、オーストリア料理と書いてありましたね。写真も載っていたので、とっても美味しそうで食べてみたいお料理でした。長野のおばあちゃんもお料理が上手、そしていろいろとなものを送ってくれるということで、とっても羨ましいです。食べられる幸せということを感じてください。世界には食べられない子供というのがたくさんいます。それは聞いたことがあると思います。日本ではつむぎさんは食べるものがいつもあるという環境にいると思います。それはととても幸せなことで、ありがたいことだと思ってください。そして好き嫌いをしないようにいただいてください。ご飯を食べるときにはいただきますと言いますよね。これ何をいただくのでしょうか。これは植物の命や動物の命をいただきますという意味で、いただきますという言葉を使います。そして他の命をいただいて、そして自分の体がの栄養になると、そういうことなんですね。ですからいろいろなことに感謝をして生きていってほしいと思います。今はおばあちゃんたちになかなか会えないと書いてありますけれども、もう少し大きくなれば一人でバスや電車に乗って会いに行けると思いますので、たくさんおばあちゃんにお顔を見せに行ってあげてください。ありがとう。
2: 今週のシニアコメンテーターは長野恭司さんでした。
3: 立命館大学地域健康社会学研究センターからのお知らせです。健康は誰にとっても大切な関心事です。立命館大学地域健康社会学では、健康を単に病気ではないという視点からではなく、社会生活を営む上で生じてくる課題と捉えます。そして衛生公衆衛生学、社会学、心理学、日々の臨床などが共同して、地域、健康、人間、社会の在り方について考えていきます。子どもの頃から自分のおじいちゃん、おばあちゃんや地域の人に目を向け、今自分がその人たちにできることを交流を深めながら、地域の中で果たす役割、地域が楽しく住みやすくなるための役割を考えていくことが大切と考えています。
4: 背景、おじいちゃん、おばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りしました。

0: 今日の音。錦市場、買い物客と店主の声。
1: Because of the narrow passage, you can feel the hustle and bustle of the people.
2: 明日もいい。明日もいい。

yourself together. Learn to know your sign. Shall we

0: 79.7 Radio Cafe
1: Radio Cafe
0: Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 Radio Cafe
0: Kyoto Sanjo Radio Cafe 797 Radio Cafe
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、 950-0372、電話番号は075-950-0378、 950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。

京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で食に興味関心があり、養成講座を受講した後京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

皆様こんにちは。賛美を花束にしての時間です。日曜日のこの時間、聖歌賛美歌をお届けいたします。おととい5月15日は京都の三大祭りの一つ、葵祭り路頭の儀が執り行われました。新緑の京都の街に優雅な王朝絵巻を繰り広げるような行列が、京都御苑から下鴨神社を経て上鴨神社まで約8キロメートルを練り歩きました。今年の採用題は同志社大学の学生さんでしたね。そしてこの葵祭りが終わると京都の夏ももうすぐと言われています。そんな季節、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日の1曲目はインスパイアードバイラブ&アンガーという賛美歌をお届けいたします。これはアイオナ共同体というスコットランド西部に浮かぶ小さな島、アイオナ島を本拠地とした共同体から生まれた歌です。この賛美歌の詩には有名なアイルランド民謡サリーガーデンの曲が使われています。美しい民謡サリーガーデンのメロディーに乗せてインスパイアードバイラブ&アンガー、どうぞお聴きください。